Jamen, god eftermiddag, da. Det er simpelthen blevet tid til at lukke porten op i Luffes magiske musiklade her på Rødovre-kanalen. Og det har jeg lige gjort. Din knæ, den skal smøres lidt, kan jeg se, men det kommer nok til at gå meget godt i en af pauserne her mellem musikken. For det er musikken, den kommer der nemlig en del af. Der kommer en masse god oldies musik. Der går, vi skal have nogle fødselsdagsfejringer, og der kommer dagens musikudtryk, og vi skal måske tur i caféen og rundt omkring. Måske i musikbutikken også. Der, det er jo fordi, at jeg har jo så mange muligheder her i den her musiklade. Jeg har for simpelthen fået byggetilladelse af Rødovre Kommune. Eller der, altså, det har jeg ikke sådan rigtigt, men jeg har tænkt på, at jeg skulle ansøge om det. Så skal det nok gå igennem. Så jeg er gået i gang med at bygge rundt omkring her og indrette min musiklade. Den her på Højnæsvej. Jeg skal lave et par udvidelser, det skal jeg helt sikkert. Men først og fremmest, så gælder det jo musikken her på Rødovre-kanalen, i hvert fald de her 2 timer om tirsdagen efter.

0: Jo, så skal vi måske også lige have en lille musikquiz. Det kan vi godt klare. Sådan en domino for en tier quiz. 10 på hinanden følgende sådan lidt musikalske spørgsmål. Har jeg stillet sammen, som på en eller anden mystisk måde hænger sammen i mit lille hoved. Det er ikke sikkert, det gør jeg dit, men det kan sådan set også være lige meget, for spørgsmålene er sådan set det samme. Man kan ikke vinde noget andet end det, du selv bestemmer. Men det skulle også være godt nok for en præmie for sådan en tirsdag eftermiddag. Sidste chance i september måned for, at du kan lægge ørerne til Lofus magiske musiklade her i, på Rundover-kanalen. Eller, ja, der kommer jo forhåbentlig en september til, det jeg tror. Og så er det jo også sådan en dejlig Indian sommer sådan en gang imellem her. Og det kan jo også være en dejlig morgen, og måske hvis man har været ude med en, man holder af hele natten, og man vågner sådan en dejlig septembermorgen. Sådan måske lidt ligesom Neil Diamond gjorde på et tidspunkt. September morning.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Ja, du havde måske nok regnet ud, at det var selveste Jerry Lee Lewis, der altså har fødselsdag her i dag, den 29. september 1935, der slog han øjnene op, eller i hvert fald han kom ud af sin mors mave, men igennem livet og halsen og så, ej, det skal jeg ikke komme i detalje med. Han er i hvert fald, han eksisterer jo ikke mere, eller det gør han måske nok i mangens minder, men han døde, han tog bort her fra jorden den 28. oktober 2022. Han er jo altså kendt for sådan noget som her, High School Confidential, hans typiske klaverspil, hvor han bare drøner og klasker rundt i en boogie-woogie-tempo, der ikke er set med en siden hen næsten da. Han fik jo også tilnavnet The Killer, og det må man jo nok sige. Det var jo nok, fordi han var sådan en af de første vilde mænd inden for rock'n'rollen. Han startede allerede i 52 med hans første indspilning, og det var sådan noget rockabilly, men senere så slog han jo over på rock'n'rollen, og var jo også med i Sun Studios i 1956, da Elvis og så videre, de gik i gang der. Senere så slog han sig jo også lidt over på countrymusikken, og jeg tror faktisk også, at han spillede sådan lidt religiøs musik på et eller andet tidspunkt. Men High School Confidential, det er jo i hvert fald et af hans store hit. Breathless, Great Balls of Fire, Whole Lot of Shaking Going On, det er jo nærmest hans signatursang. Og det var måske også den sang, som virkelig gjorde, at han blev internationalt berømt. En anden ting, som også gjorde ham internationalt berømt, det var jo altså også, han havde jo en blev gift med sin 13 år, kun 13, dengang 13 år gamle niece. Var hun næse? Nej, hun var kusine. Hun var kusine her. Ja. Det var hun så, Mary Gail Brown. Og det blev jo lidt af en skandale, og gik jo noget ud over hans karriere, må man jo nok sige, på den tid, og også senere hen sikkert. Der blev trænet barnevogne hen over scenen, når han skulle optræde, og der var ikke nogen, der ville klappe, og jeg ved ikke hvad. Det var sådan lidt... det var skandale, og det gik meget ud over hans karriere. Der er lavet en film om ham, for det ved jeg ikke, hvor lang tid siden. Det er i hvert fald over 10 år siden. En meget spændende film, som fortæller om hans liv og levned, og også alle de her skandaler og hans karriere osv. Tag og se den, hvis du kommer i nærheden af den. Jeg tror, den hedder Great Balls of Fire, men ellers kan man jo nok finde den under Jerry Lee Lewis. Men i hvert fald, så skal vi her på Rødovre-kanalen og i Luffes magiske musiklade, i hvert fald fejre Jerry Lee Lewis, og det havde jeg tænkt med, at vi skulle gøre med den, der hedder Whole Lotta Shakin' Goin' On. Så stort tillykke til Jerry Lee Lewis, og tak for al den gode musik, vi kan spille her i Oldies Radioen.

Ja, ja, vi fejrer flere fødselsdage her på kanalen. Det gør vi hver tirsdag eftermiddag mellem 14 og 16. Det ved jeg også, Kirsten gør. Det er min uge denne her uge. Næste uge, der kommer Kirsten tilbage, så vidt jeg husker, og så har vi byttet lidt rundt igen. Så det kan man ikke rigtig regne med lige for tiden i efteråret. Det er hende, Kirsten, der er så for fløjen, så... Men det går jo godt nok. Jean-Luc Ponty, han er født i dag, den 29. september 1942, og han lever i bedste velgående, så han bliver altså 84 år i dag. Ponty, han har spillet sammen med Frank Zappa, Chick Corea, Mahavishnu Orchestra, Return to Forever, John McLaughlin, George Duke, Billy Cobham, Philip Catherine, George Grunz, Aldi Meola, Stanley Clark og så videre. Så vi er måske nok klar over, at vi går over i lidt fusionsjazzmusikken, og det skal vi sandelig også høre et eksempel på her, hvor han håndterer sin elektriske violin til virtuos arter. Han spiller dog også på en akustisk violin. Det gør han indimellem også, men her der skal vi høre hans typiske elektriske sound i det nummer, der hedder Mirage. Det kommer lige her. Stort tillykke med de 84 år til Jacques-Luc Ponty.

Det var simpelthen Jean-Claude Luc Bondy, der blev 84 år i dag, på dagen i dag, hans fødselsdag. Fødselsdag, det kommer der sikkert lidt flere af også, men her der handler det altså om dagens musikudtryk. Dagens musikudtryk, jamen det er måske nogen, som man ikke sådan lige tænker på, har noget med musik at gøre. Det har den måske heller ikke, men nogle gange så blander man altså musik ind i almindelige dagligdags udtryk. Som for eksempel, kolon, en sang fra de varme lande. Og det ved de fleste jo nok, hvad det betyder. Men her i musikladen, jamen der betyder det også noget ganske andet. Det betyder, at man kan tage fat i en georgisk sang for eksempel. En sang fra de varme lande. Den havde du ikke regnet med. Nej, men ved du hvad? I 2024, der var der en pige, der hed Natsa fra Georgien, som havde et indslag i Melodi Grand Prix, der hed Firefighter. En, jeg vil sige, typisk Melodi Grand Prix-melodi.

Og mens vi lige sender Katy Perry ud i køkkenet og færdiggør den der fødselsdagskage, så kan jeg fortælle, at den, hun har tænkt at forære den, det er simpelthen Mark Frederick Farner, som er født i dag den 29. september 1948. Så han bliver jo altså så meget som, hvis jeg lige sådan kan regne hurtigt ud, så bør han jo altså blive så meget som 78 år i dag. Ja, Søren Skisme, ham den langhårede fyre med de store bakkenbarter fra Grand Funk Railroad, der som sang. Ja, blandt andet det, men han har også været med i nogle mindre kendte band, måske Terry Knight and the Pack, The Bossman, og så selvfølgelig, Grand Funk Railroad. Hvis du synes, han ligner sådan en liten indianer, så har du ganske ret. Han er af Cherokee, tror jeg nok, det hedder, afstamning, hvis man skal kalde det. Hedder det afstamning? Ja, det gør det vist. Anyway, så havde han jo i hvert fald været med i Grand Funk Railroad. Det er nok mere, de kender for. Og i begyndelsen, der var der jo sådan ren rock'n'roll, og senere så blev det altså også lidt mere blød musik. Blandt andet havde de jo et stort hit med The Locomotion, og jo altså var et af dem, som har gjort, at The Locomotion har haft blevet hit i tre på hinanden følgende årtier. Det er ikke hver dag, det sker. Nej, det er ikke følgende. Er det det? Nej, det er det ikke. Det kan det ikke være. Anyway, jo, det er det sgu. Jo, 60'erne, 70'erne og 80'erne. Selvfølgelig er det det. Men i hvert fald, så har jeg fundet en sang frem fra, jeg tror det er deres første album, Mel, Don and Mark. Og det er simpelthen tre gutter, som er samlet ude i garagen eller nede i kælderen hos deres forældre, og så går de bare der og jammer. Den er selvfølgelig remasteret Inside Looking Out, men jeg har snuppet den i den oprindelige version. Og det er altså, vil jeg våge at påstå, ren spilleglæde for tre drenge, der bare simpelthen er blevet lukket ind i en garage for at lave noget jam. Så derfor så skal vi høre Animals gamle udsat for Mark, Don and Mel i Inside Looking Out.

0: Quizbutikken. Hvad kan jeg hjælpe med?
1: Domino for en tier.
0: Domino for en tier? Så gerne. Nu skal der quiz.
2: Det er da nemlig det, der skal. Vi skal simpelthen i gang med quizzen her i Luffes Magiske Musiklade på Rødovre-kanalen. Det er blevet tirsdag, og det er blevet den 29. september, sidste chance i det september måned i 2026, for at du kan være med i den her Domino for en 10'er quiz. Der er ingen præmie på højkant, andet end dem, du selv stiller derhjemme, og så bliver det også en præmie for din egen indsats, og efter eget ønske, så kan det jo ikke blive bedre. Kan det? Nej, ikke meget bedre. Og det første spørgsmål, jamen det er ganske enkelt. Nu sommeren her, den er slut, og bikinisæsonen, den er ved at måske også er slut lidt, medmindre man tager til LaLandia måske. Så var der engang en sang, der hed Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Men hvem var det nu, der sang den?

Ja, se, det var jo så spørgsmål nummer et. Hvem var det, der sang denne her teeny weeny yellow polka dot bikini? Jamen, det var en fyr, der hed Brian Hyland. Og Hyland, det staves jo på en... ja, det ved jeg ikke sige, om det er en speciel måde, for det er sådan, hans navn var. H-Y-L-A-N-D, Hyland. Men det kunne jo også godt lyde... Og nu skal vi jo have dominoeffekten her. Det kunne jo også godt lyde som, som Highland, ikke? Altså en Highlander. Og så er vi jo oppe i Skotland. Og der var et band engang. Det var faktisk fra... der var faktisk en kanadisk forsanger på et tidspunkt. Det var så pudsigt, at han kom jo fra Nova Scotia, som vel egentlig betyder ny Skotland. Og det var vel skotske immigranter, som har taget det land til deres... da de åbenbart flyttede til Canada i sin tid og kaldte det Nova Scotia. Og det var jo meget pudsigt, når man så kommer i et skotsk band, som for eksempel spiller denne her nummer, der hedder Year of the Flood. Men hvad er det nu, det band det hedder? Ja, så det kan jeg ikke rigtig huske. Det kan jeg ikke rigtig huske, men de spiller sådan meget keltisk musik og skotsk musik, og så spiller de blandt andet denne her

Ja, det var så det andet spørgsmål, og fra Brian Highland til Highlander til det band, som hedder Runrig. Og det var jo altså faktisk et band, som startede som et bryllupsorkester. Et tremandsband, der spillede ud til bryllups, hvad det hedder, receptioner og sådan lignende. Men siden at her i forgrunden, hvor vi hører Bruce Gosso fra Nova Scotia i Canada kom med, der, og nok også lidt før, der var der lidt mere gang i den, må man vel nok sige. Men Runrig, det var altså svaret på spørgsmål nummer 2. Og nu er vi ved Runrig og i Skotland, og så skal der ikke meget fantasi op i min lille krydder til, at vi bliver lidt ved Skotland og keltisk indflydelse osv. Og det kan man jo nok høre på Amy Elizabeth McDonalds musik. Det vil jeg nok prøve at påstå. Hun er også en af mine sådan, favoritter. Jeg har været så heldig at se hende en enkelt gang inde i Vega. Det er jo ikke, fordi hun kommer så tit til Danmark, men hvis hun kommer igen, så er jeg da i hvert fald på billetkøbelisten. Hun brød lidt igennem, må man jo nok sige, med This Is Life i 2007. Og hun har været aktiv lige siden på diverse scener, og selvfølgelig også i studiet. Men spørgsmålet er egentlig, hvor produktiv hun har været. Hvor mange albums, studiealbums er det egentlig blevet til fra Amy Elizabeth McDonalds side? Ja, det er så spørgsmål nummer 3. Og så skulle vi måske høre, jeg ved ikke om det er meget passende, men i hvert fald et af hendes album, nemlig det der hedder Life in a Beautiful Light, det der hedder Slow It Down.

Ja, se, så var det altså lige spørgsmål om, hvor mange albums hende dersens Amy Elizabeth McDonald, hun har lavet siden 2007. Det er jo ganske mange år siden, det er jo næsten 20 år siden, men alligevel så har hun kun i gåseøjne fået produceret 6 album. This is a Life fra 2007, og så en opfølger 3 år senere af Curious Thing. Og så den, vi hørte et uddrag fra her, et track her fra Life in a Beautiful Life fra 2012. Så kom Under Stars 5 år senere, 2017, Human Demands bare 3 år senere. Og så blev hun altså lidt træt af det der med, at der hele tiden var et pres for, at man skulle udgive noget. Så hun tog flere koncerter ind og lidt færre indspilninger, men har der udgivet her sidste år i 2025, Is This What You've Been Waiting For? Og det var det jo nok for mange mennesker. Men altså, 6 album blev det til. Seks styks fra 7 til 25. 4 styks, det har Nina Nesbitt lavet siden 2012, tror jeg. Det er omkring, nej, 13. Det er omkring, i hvert fald. Og hun er jo også en skotsk dame, som jeg sætter stor pris på, og som jeg også har set et par koncerter med, og endda også fået en selfie med en gang. Ja, men der skal noget til, der skal noget til. Det skal der simpelthen, det er jeg kun glad for. Men i hvert fald, så har hun det jo med, at udgive en masse EP'er, og også en masse EP'er, som prøve-EP'er og live-albums osv. der. Så 4 album, studiealbum, det kan godt være, men altså hjemme på min CD-hylde, der står der betydeligt flere. Så det er ikke sådan fulde, men 4 fulde albums, sådan en studiealbum. Hun har det med at præsentere, ligesom jeg altid siger Leif Petersen, det er med T, så siger hun også altid et eller andet med T. Men hvor mange er der er tier i hendes navn i Nina Nesbitt? Det er spørgsmålet nummer 4. Og her kommer hun med fra hendes Mountain Music, hendes nyeste, selvom den er på over på banen, den der hedder Pages.

Se, det var Nina Nesbitt, og hun plejer at præsentere som Nina Nesbitt with two T's in the end. Det er nemlig det, der var svaret på det her spørgsmål, kringlede spørgsmål, om hvor mange T'er der egentlig var i Nina Nesbitts navn. Hun hedder også noget med Lindberg til mellemnavn, tror jeg nok. Hun har jo svenske aner, hun har en svensk mor, så det er måske meget naturligt, der også er proppet et lille svensk navn i, men ikke noget T der. Men altså 2-10. Altså 2-2. Der var der engang et band, der hed Toto. Var der ikke? Jo, det gjorde der. Og Toto tog en tur til Afrika. Det gjorde de. Men hvor kom de egentlig fra, de der 2-2, der tog en tur til Afrika? Det er spørgsmål nummer 5.

Ja, så var der lige de der to, der tog en tur til Afrika. De tog også en tur mange andre steder hen, men hvor de kom fra, ja, de kom jo sådan set fra Los Angeles, USA. Yes, helt sikkert. Los Angeles, USA. Der var de simpelthen fra de der Totos. Og ja, Los Angeles, California, USA. Jamen, der var der også andre, der kom fra. For eksempel The Doors. De kom også fra Los Angeles, California, USA. Her med en sang, der hedder LA Woman. Meget nærliggende selvfølgelig. Men hvor mange studiealbums har de egentlig lavet? Altså studiealbums regnet med dem med Jim Morrison som forsanger. Det er måske lidt et søgt spørgsmål, jeg har stillet det en gang, men det har måske en mening med. Den kommer i hvert fald her. LA Woman.

Ja, så var det lige spørgsmålet, hvor mange LP'er eller studiealbum, som Doors nåede at indspille, mens at Jim Morrison han levede. Og det var jo altså mellem 67 og 71 til hans død. Jamen, der blev det altså faktisk til hele 6 albums. Og det er jo altså lige så mange, som Amy McDonald faktisk har lavet på 20 år næsten. Det er noget, de har produceret på 6 år. Men måske var presset også lidt større, for det er for eksempel både The Doors, deres debutalbum, og Strange Days, det er faktisk, jeg tror, fra februar og så til august 67. Så kom Waiting for the Sun i 68, The Soft Parade i 69, Morrison Hotel i 70, og L.A. Woman, som vi hørte et uddrag fra her, 71. De udgav også et livealbum, Absolutely Live, men det er jo ikke et studiealbum, og så da efter Morrisons død, jamen, så blev det jo også udgivet de tre resterende gutter, Other Voices i 71 og Full Circle i 72. Så kom der et ganske udmærket retro, eller posthumt hedder det vist, posthumt album med Jim Morrison og resten af The Doors i 78, der hed An American Prayer, hvor han har indspillet nogle af hans digte, og så har de så lagt ganske succesfuld musik til efterfølgende. Men man kan jo ikke regne med i deres studiealbums år fra 67 til 71. Altså 6 albums. Og nu siger du 6, ikke? Og det er ikke, fordi jeg tænker på 6 eller 6 eller noget som helst, men jeg kan huske, der var et nummer, der hed noget med Kiss Me. Og var der noget med 6 i det? Eller tallet 6? Det kan jeg ikke lige huske. Men hvad er det nu, de hedder, dem der, der spillede Kiss Me? Ja, det var i hvert fald ikke dem, der spillede September Morning, og som jeg kom til at spille her, men de lød nærmere sådan her.

Ja, det var jo lige spørgsmålet der med, hvad det var for nogle af de der mærkelige mennesker med noget med et eller andet sekstal, der var involveret i deres titel, der sang Kiss Me. Og det var selvfølgelig Sixpence, None the Richer. En meget mystisk bandnavn, vil jeg nok sige, men det har jo nok sin grunde. De har, indspillet sådan, eller bevæget sig inden for alternativ rock og kristen musik, og de har blandt andet for denne her Kiss Me også fået en Grammy Award for Best Rock Gospel Album. Sixpence None the Richer hed det faktisk. Men altså en sixpence, det kan jo altså godt være en mønt, men det kan jo sådan set også være sådan en kasketlignende hat, eller en ja, en hat. Ja, er det ikke en kasket? Jo, det er da sådan en kasket, er det ikke? Jo, det er sådan en landbrugskasket, er det? Hvis man skal være lidt ondt. Nå, men det er jeg jo ikke. Så det, men vi er jo ude på landet, eller ja, vi er jo sådan set bare i Rødovre her i Luffes Magiske Musiklade på Rødovre-kanalen. Lidt på landet er vi så. Men du kan bare beholde hatten på, altså hvis det skulle være det. Eller, ja, jo, jamen, ved du hvad, den snupper vi. Leave Your Hat On med Joe Cocker. Det er en melodi, han lavede på et tidspunkt på et album, men fra hvilken film er den også blevet benyttet i? Måske du får nogle billeder af en skuespiller, der hedder Kim Basinger, ind på nethinden til denne her melodi.

Ja, se, det er den her film, hvor den her, den var nærmest sådan en titelmelodi, eller i hvert fald en melodi, som Kim Basinger, hun strippede til, og som måske nok har brændt sig ind i nettet henne på mange en mand og kvinde sikkert også. Det var i hvert fald noget meget ude på det tidspunkt, men i hvert fald sådan for en almindelig spillefilmsagtig ting, vil jeg sige. 9,5 uge hed filmen, og det var jo ikke første gang, at Joe Cocker han havde lavet musik til film, eller i hvert fald der blev brugt i sådan en populær film. Der var også en anden film fra 82, tror jeg den var, Officer and Gentleman, hvor der var en sang, der hed Up Where We Belong, hvor han sang sammen med Jennifer Warnes, som jo altså også blev et ganske gedint hit, må man jo nok sige. Der var flere sange på det soundtrack der. Der var Main Theme from an Officer and Gentleman, og der var Hungry for Your Love med Van Morrison, og The Touch, ZZ Top, og Be Real med Sir Douglas Quintet, og så var der også en sang, der hed Treat Me Right på det her Officer and Gentleman soundtrack. Men hvem er det, der synger her? Jamen, det er simpelthen det, du skal gætte i det her spørgsmål. Nummer 8 er vi kommet hen. Nej, nummer 9 er vi sørme kommet til. Vi har kun et spørgsmål tilbage i Domino for en 10'er-quizzen i dag i Luffes magiske musiklade her på Rødovre-kanalen. Så du skal altså bare svare mig på, Treat Me Right, hvem søren er det for en sangerinde, der synger den?

Det var jo hende, der har for eksempel sunget Love is a Battlefield og Hit Me With Your Best Shot. Fire dobbelt Grammy-vindende amerikansk sangerinde, og når man kigger på hendes CV, jamen, så står der jo altså også ud over rocksanger og sanger, skuespiller, komponist, singer-songwriter, musiker og sangskriver. Og ja, der er jo meget af det, der måske minder lidt om hinanden, men alligevel et imponerende CD. CV, ikke et CD. Nå, men det skal jo hænge sammen med noget, og Pat Benatar, hun deler jo sådan lidt navn med Pat Klein, eller Patsy Klein, kan man jo også godt sige. Kan man ikke det selv med lidt god tro? Nu vi er vi jo ved at være ved inden i den her Domino for en 10'er quiz, så vælter Domino-brikkerne lidt lettere, end de gjorde i begyndelsen måske. Patsy Klein, ja, hun er jo ikke mere. Hun døde i en flyulykke, men hvor gammel blev hun egentlig, den gode Patsy Klein? Jeg kan afsløre, det er et lige antal år. Her kommer hun med 3 cigarettes in an ashtray.

0: isbutikken. Hvad kan jeg hjælpe med?
1: Domino forantier.
0: Domino forantier? Så gerne. Sok, sok, sok, sok. Nu skal der quiz, quiz, quiz, ses.
2: Ja, det var det sidste spørgsmål her i Domino for en 10'er-quizen, nemlig på gammel blå Patsy

barn egentlig? Jamen, hun blev altså kun 30 år, den skønne sangerinde. Blev født den 8. september 32, men gik altså allerede bort den marts den 5. Den 5. marts 1963 i en alder altså af 30 år. Og således skete det, at vi kom med hele vejen fra Itibiti over Holland og Skotland og Californien og Afrika. Vi har været noget rundt i dag, og en lille sixpence og et stripnummer og et andet noget filmmusik, og så over til Patsy Cline. Hun var altså 30, da hun døde, og det var sådan set det sidste spørgsmål i dagens domino for en 10'er-quiz, men vi har meget mere på et eller andet tidspunkt. Det skal jeg nok love dig. Se, hun er jo ikke den eneste sangerinde, der er blevet 30. Der er også andre, der er blevet 30, og Adele, hun har jo det med at udgive, hvor gammel hun bliver, 21, 19 og 25, 27, og hun har også udgivet et album, der hedder 30, 30, og på det der var der det her nummer, der hed Easy On Me. Det var altså sådan, hun lød, da hun var 30. Så kan man jo sammenligne det med Patsy Cline, om man vil eller ej.

Ja, nu skal vi lige fejre, Trine. Det er ikke hver dag, vi fejrer et folketingsmedlem, faktisk, her i radioen, her i Luffes Magiske Musiklade. Men i dag gør vi det, for det er Trine Jepsen, Trine Randbo Jacobsen, født Jepsen. Hun er 5. fødselsdag i dag, den 29. september, lige præcis. Hun blev født i 77 i Holsted, og altså bliver, som sagt, lige før det skarpe hjørne, 49 år i dag. Hun er sangerinde, tv-vært, direktør og altså også politiker, og har ved folketingsvalget i 2026, der blev hun altså valgt ind. For hvem? Ja, se, det kan jeg ikke lige huske, men det kan også være lige meget. Jeg tror, det var for Venstre, er det ikke det? Det tror jeg. Nå, anyway, det finder jeg lige ud af. Men i hvert fald, så vandt hun jo Dansk Melodi Grand Prix i 99 sammen med Michael Tessel, og i 2001, der var hun med til at stifte den her popgruppe IQ. Som jo altså også var sådan et, var det ikke sådan et talentshow også? Det tror jeg faktisk, det var. Det har hun i hvert fald også været noget med i. Hun stammer fra Holsted, hvor hendes forældre havde tv- og radioforretning, og så har hun en diplomuddannelse i ledelse, kunst og kultur fra den danske scenekunstskole. Simpelthen, det er sådan en, ja, det ved jeg så ikke. Det er nok mange ting, man kan lære der. Men i hvert fald, så er, jo, det er sørme rigtigt. Hun blev folketingskandidat for Venstre i Herning Nordkredsen i 2024. Og der sidder hun altså som sagt i Folketinget i dag. Og jeg synes jo bare, at i stedet for at måske at fejre hende med at sende en af hendes taler, så har jeg valgt et stykke musik med hende. Og det vil jeg håbe, at lytteren sætter pris på. I hvert fald, når det er en musiklade, vi har med at gøre i dag. Så den, jeg har fundet frem, det er også en duet. Det er ikke med Michael Tessel, det er sammen med Christian Bach. Den, der hedder Grib mig. Og stort tillykke til Trine Jepsen, og jeg håber, at du får sunget en sang indimellem, for du har en dejlig stemme.

se, så skal vi lige til en milepæl her i musikhistorien, for det var nemlig i 1979 på selveste dagen i dag, at Police de havde deres første nummer 1 single i UK med den, der hed Message in a Bottle. Det var godt nok deres tredje top 20 hit, men altså det første hit, som røg helt op på toppen, og hvor de måske nok også kom lidt ud af grænserne i England. Den blev udgivet som den første single for det album, der hedder Regatta di Blanc. Regatta di Blanc, tror jeg nok, den hed. Og den toppede også, hitlisterne både i Irland og blev nummer 5 i Australien. Og hvad den blev i Danmark, det ved jeg desværre ikke, men der har vi i hvert fald også hørt til den. Selvom de var meget populære i England, så var den her single altså kun nummer 74 i US, hvor at nogle af medlemmerne kom fra. Men jeg synes, at det er en god lejlighed til at spille Message in a Bottle. Det var altså i 1979. Det er da godt nok mange år siden. Men den lød lige sådan her. Meget specielt. Hvad fanden er det for et band? Det er en trio. Det må vi lytte noget mere til.

0: Ja, så blev det simpelthen min tid til at daffe ud af studiet her, fordi at nu skal jeg snakke hotellet til. Sludre sig tjollet, snakke til pladermaskinen, hvad man nu vil vælge at kalde den. Jeg tror nok, de kalder sig taletimen. Det er lidt akademisk, er det ikke det? Men skibhyt, men det skal de jo selvfølgelig have lov til. I hvert fald så kommer de her og snakker lidt om ældresagen. Og det er jo sådan set ikke en direkte optagelse. Det er faktisk en for 14 dage siden. Men anyways, derfor kan man jo godt lytte til den og blive klog af det. Så Ole og Rosa, og så kommer ældresagen også på banen her om lidt. Jeg vil sige tak for i dag. Jeg vil smække porten i Luffes magiske musiklade i, og så vil jeg komme igen om 14 dage. Om nu, der kommer Kirsten tilbage med musikalske bolcher. Og så har jeg da også en liten afslutningssang til dig. Det er nemlig en fra Emma McDonalds side, for det album, som hun udgav, der hed navnet... Nej, det var faktisk for A Curious Thing, det her. Hun havde altid et nummer med live at gøre. Det synes jeg var meget sødt af hende. Og den her, der ønsker hun sig altså bare en helt ordinær live. Amy McDonald, an ordinary live. Og det synes jeg, det er sgu meget sødt af hende. Det er meget sødt af hende.
1: Ja.
0: Og med den, så vil jeg godt sige tak for i dag, og tak for god opførsel. Vi høres ved om 14 dage. Kan I have et godt dag. Hej hej.

0: Og jeg vil tro, at mange af dem, der sidder og lytter, de er medlem af Ældresagen.
1: Ja, vi er jo, som du var lige inde på det, vi er jo i vores lokalafdeling. Ja. Der er vi jo over 7.500 medlemmer her i Rødovre.
0: Ja.
1: Og det betyder faktisk, at vi er, så vidt jeg ved, den største forening, der er i Rødovre.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt det samme med Ældresagen i Danmark.
0: Mm-hmm.
1: Der er der over 1.100.000 i Danmark, og dermed den største forening i Danmark.
0: Ja.
1: Hvis man lige ser bort fra FDB, hvis man ser det som en forening, den er faktisk større.
0: Den er større,
1: men,
0: ja.
1: Men det er en anden type forening.
0: En anden type forening,
1: men
0: ja.
1: Ellers er Ældresagen en medlemsantalsmæssigt en meget stor,
0: meget stor forening.
1: Den største er.
0: Hvordan har I båret jer ad med at få så mange medlemmer?
2: Jeg tror, de fleste melder sig ind, fordi de kan se nogle økonomiske fordele.
0: Ja.
2: Ældresagen gør jo meget ud af at lave rabatter,
0: mm-hmm.
2: som specielt er gode for seniorer.
0: Ja.
2: Så rejser, restaurantbesøg, telefoner, håndværkere,
0: ja.
2: Alt muligt, hoteller, ja. Kan man i virkeligheden med stor fordel melde sig ind. Så jeg tror, de fleste yngre, der melder sig ind i Ældresagen, melder sig ind på grund af rabatteråbningen.
0: Og når du siger yngre... Hvor gammel skal man være for at være medlem af Ældresagen?
2: Man skal være over 18.
0: Over 18 år? Ja. Altså, du griner, Rosa.
3: Ja, det er nogle år siden. Ja.
2: Der var en gang, hvor man først fik medlemsfordelene, når man var over 50, men sådan er det ikke længere.
0: Nej.
1: Det er interessant, hvad Rosa siger, fordi hvis man nu så tager de, der er lidt op i årene og melder sig ind på det tidspunkt i deres liv, så er det faktisk af en anden grund.
0: Ja.
1: Så er det af den grund, at de oftest kommer fra arbejdsmarkedet, hvor de meget ofte har været med i en fagforening.
0: Mm-hmm.
1: Nu kommer de ud af arbejdsmarkedet, så er de ikke aktive med i fagforeningen mere, som de var før. Så er der mange, der tænker,
0: hvad nu?
1: Hvad nu? Og den forening, som faktisk taler de ældre sag, den største, jeg ved, der er andre også, men den største er klart Ældresagen, og af den grund netop det ældre politiske på landsplan er en af de andre væsentlige grunde til, at specielt de, der er lidt oppe i årene, at de melder sig ind af den grund.
0: Ja. Og nu siger du, at politiske grunde...
1: Ældre politiske
0: grunde, ja. Jeg oplever, at jeg er jo ikke som sådan barske politiske. I rejser. Altså Ældresagen rejser spørgsmål på vegne af over 1 million seniorer.
1: Nu har jeg aldrig været til, om jeg må sige, forhandling, hvor Bjarne Hastrup sidder sammen med en minister.
0: Mm-hmm.
1: Det gør han i øvrigt meget tit sammen med vores landsformand, Birger Rasmussen.
0: Ja.
1: De er meget tit inde og tale med minister.
0: Mm-hmm.
1: Om de barske, det tvivler jeg på, for det er ikke deres natur at være det. Men
0: de er vedholdende.
1: Men de er meget vedholdende, de er meget kompetente, og det, de kommer med, det er underbygget facts.
0: Ja.
1: Så derfor så har Ældresagen faktisk hen ad vejen fået ret store, skal vi sige, store fingeraftryk, når man bruger det udtryk. Blandt andet i ældreloven og senest her i den her sundhedsreform, som senere nu bliver så til en sundhedslov i løbet af næste år.
0: Ja.
1: Så på den led, har vi stor indflydelse, selvom det nogle gange er svært for øje på.
0: Ja.
1: Men den er der. Det er helt klart.
0: Ja. I varetager folks interesse.
1: Ja, vi varetager vores medlemmers interesse, og i særdeleshed de ældres medlemmer, altså dem på cirka 60 plus i særdeleshed. Og i endnu mere i særdeleshed de ældre, som har brug for det.
0: Mm-hmm.
1: Fordi der er mange af os, der er i den samme aldersgruppe. Jeg har nok ikke brug for, at jeg skal hjælpes med hverken hjemmeplejen endnu. Det kan komme senere, det kan man ikke vide. Men den gruppe af ældre, som har brug for enten hjemmepleje eller brug for særlig omsorg, dem har vi et særligt fokus på. Og der ved jeg, du, Åse, der er du i hvert fald meget, skal vi sige, direkte inden omkring.
2: Ja, for man kan sige, noget af det, der er vigtigt for Ældresagen, det er jo, at når du er ældre, skal du stadigvæk have lov til at være et voksent menneske, der har indflydelse på dit eget liv, og som tager nogle valg omkring, hvad der er vigtigt for dig.
0: Ja.
2: Og derfor stiller vi jo også nogle muligheder til rådighed, som folk kan få lov at yde noget frivilligt, og folk kan få lov at nyde noget frivilligt, men det skal være noget, man gør, fordi man får noget ud af det. Mm-hmm. Som for eksempel vores besøgsvenner besøger jo nogen for at skabe noget liv i et andet menneskes liv, men de får jo også selv en glæde ved at være sammen med et andet spændende menneske.
0: Mm-hmm.
2: Og det er noget af det, der er rigtig vigtigt omkring frivillighed, det er, at man gør det, der giver noget indhold i ens tilværelse, som man gerne vil give.
0: Så det er en direkte aktivitet imod ensomhed?
2: Ja, fordi begge parter får jo i virkeligheden en social oplevelse ud af det.
0: Mm-hmm.
2: Hvorimod, at man måske kan stille spørgsmålstegn ved, om hjemmehjælperen altid får en stor oplevelse ud af et besøg. De gør noget godt for et andet menneske,
0: ja.
2: Men de gør det også, fordi de er ansat til det, og de har nogle pligter.
0: Og de har travlt.
2: De har travlt, og ja. Der er nogle ting, de ikke må, og mm-hmm. man kan sige, at besøgsvenner er der, fordi de skal ja. Have det rart sammen.
0: Ja. Hvordan fungerer besøgsvenordningen? Hvordan bliver man besøgsven?
2: Man bliver besøgsven ved at melde sig til, og så finder den, der har besøgstjenesten ud af, hvad er det, man har lyst til? Hvor lang tid har man lyst til? Hvad er det for et menneske, man gerne vil møde? Og så bliver man præsenteret for en mulighed,
0: mm-hmm.
2: hvor den, der får besøget, også har mulighed for at sige, jamen, jeg vil gerne have besøg af Ursula, eller, ej, jeg synes egentlig ikke, det gik så godt med Ursula.
0: Ja. Christian, ja, vi kan ikke sammen.
2: Altså det der med at mærke, om kemien er der.
0: Ja.
2: Fordi det er jo i virkeligheden modigt, at både besøgsvennen og den, der får besøget, mm-hmm. det er modigt at sige ja til at få et fremmed menneske inden for dørene.
0: Ja.
2: Og derfor skal man også have meget respekt for, at begge parter synes, det her fungerer.
0: Og det er frivillighed?
2: Det er frivillighed.
0: Så det er ikke, der er ikke penge med i det eller noget som helst?
2: Absolut ingen penge.
0: Nej.
2: Vi stiller nogle information til rådighed, mm-hmm. nogle kursusdage, nogle samværsdage, nogle samtaler, noget forsikring stiller vi til rådighed for besøgsvenden, så hvis de kommer til at smadre en kongelig kop, når de bærer kaffekoppen ud til køkkenet, jamen, så dækker ældresalen den.
0: Ja. Nu håber ikke, der er nogen, der hører det, der siger, jeg har lyst til at lege det mundre køkken. Nej.
1: Men en af ældresalens overordnet set meget vigtige værdier, det er, at vi skal have et godt liv.
0: Mm-hmm.
1: Hele livet.
0: Ja.
1: Og det er lige præcis den sidste del af sætningen, hele livet, der er meget vigtig.
0: Ja.
1: Fordi de er så været inde og høre Bente Klarlund, holdt foredrag netop omkring det her. Hun taler jo netop om skrænteperioden, den sidste del af ens liv, hvor mange mennesker har det så dårligt, at livskvaliteten er blevet meget ringe. Der taler hun jo meget for, hvad kan vi hver især og med hinanden gøre, for at denne her periode, den her skrænteperiode, at den bliver så kort som muligt. Den vil være der for de fleste af os. Men hvad kan vi gøre for, at den bliver så kort som muligt. Og netop lige præcis det, som Åse var inde på netop med besøgsvenner, der får besøgsvennen jo noget tilbage. Besøgsvennen får den oplevelse af at sidde med et andet menneske.
0: Mm-hmm.
1: Og den, der får besøget, altså den, der har besøgsvennen, får jo lige pludselig et indhold i dagen, den dag, hvor besøgsvennen kommer. Og lige præcis det her, den sociale omgang, er en af de ting, som blandt andet Bente Klarlund jo har peget meget på som en vigtig ting, der kan være med til at ikke nødvendigvis forlænge livet, men forbedre livet.
0: Ja.
3: Og Bente Klarlund, hun er læge på Rigshospitalet.
1: Ja, hun er læge og professor. Okay. Ja. Ja.
0: Skriver i Politikken hver søndag, holder foredrag.
1: Ja.
3: Og, meget forstående personer, behagelige.
0: Meget, og jeg så et eller andet sted, enten har hun været, eller også vil hun komme til Rødovre og holde foredrag om ikke så længe.
1: Jeg ved, at hun starter en ny foredragsrække med et nyt foredrag. Ja. Jeg har lige i dag fået set en nyhedsmail, jeg har fået.
0: Spændende.
1: Ja, ja, men man skal være hurtig, står der, for at få fat i billetter.
0: Ja.
3: Hun er en ombejle dame.
0: Ja. Ja, bestemt.
3: Men hun taler så dejligt, så vi alle sammen forstår det. Der er ikke sprog, selvom hun er højt uddannet, der er ikke noget højt ved hende, hvor hun taler sprog, som man sidder og tænker, hvad var det egentlig, vi snakkede om, ikke?
2: Og hun kender også fornøjelsen ved det, Chris.
3: Okay. Ja, det var sådan, som de har ikke kendt. Men jeg synes, hun er meget behagelig at høre på.
1: Men det er jo en af de ting, som der er vigtige i ældresagen, det er netop det her hele livet.
4: Ja.
1: At, og selv for de borgere, som har det svært til allersidst, prøver vi jo også at gå ind og hjælpe i det omfang, ja, vi det kan støtte op omkring. Vi har en bisidderordning, som ikke nødvendigvis kun via den gruppe, men vi har også mulighed for at, at have en vågetjeneste. Det har vi så ikke rødt over i øjeblikket. Men en vågetjeneste, hvor man netop kan være personen, der er med de sidste dage.
0: Men du må lige fortælle mig, bisidder, hvad går det ud på?
1: Jamen en bisidder, det er jo, at jeg tror, vi alle sammen har oplevet det, at man kommer til lægen, man er alene til lægen. Mm. Lægen siger en hel del ting til en, når man går ud af døren. Og så skal man hjem og fortælle det enten til sin ægtefælle eller til sine børn. Og så sidder man, hvad var det nu, lægen sagde? Ja. Ja, jeg kan huske det og det. Det tror jeg, vi alle sammen har oplevet. Mm-hmm. Det, at en bisidder er med til sådan en samtale, betyder, at der er to ører mere, der lytter. Ja. Og det er bisidderens opgave, det er at lytte og bagefter kunne tage en samtale med den, der egentlig har været til konsultation. Og det er, det er rigtigt, skal jeg da lige huske det, lægen sagde, det var godt, du lige sagde det, du mindede mig om det.
0: Ja.
1: Det er bisidderens
0: ord.
1: Og det kan være lægen, og det kan være socialrådgiver, det kan være udskifteretten, som jo desværre også mange, de kommer til at opleve, skal til.
2: Vi har jo faktisk også et tilbud sammen med menighedsplejen, om at den ældre kan blive ringet op om morgenen.
4: Ja.
2: Og det er ikke en telefonkæde, så den ældre skal ikke mestre og ringe videre i telefonkæden. Man bliver ringet op og hører, om det har været en god nat, om man er kommet godt i gang med dagen.
4: Mm-hmm.
2: Og det giver jo både den ældre en tryghed, men måske især de pårørende en tryghed om, jamen, hvis ikke der er nogen, der svarer telefonen, når Elspeth ringer, så er det fordi, der er noget galt.
0: Ja, det må være det er fint. Og, og du siger, det har I samarbejde med
2: menighedsplejen
0: om det simpelthen?
2: Ja.
0: Så som ældre sag, der lukker I jer ikke ind omkring jer selv, eller hvad?
1: Ja, det er meget, meget, meget skægt, du spørger Ole lige om det.
0: Det er lidt svært, når der er 7.500.
1: Ja, ja, det er svært.
0: Og en stor bestyrelse.
1: Men det var faktisk, da jeg i sin tid kom med ind i bestyrelsen, og så også blev formand, der var en af de ting, som vi blev meget hurtigt enige om, det var, at vi ville være bevidst om en strategi, der netop gik på, vi vil gøre, hvad vi kan for at åbne os omkring det, eller i forhold til det omkringliggende samfund. Og det er så i vores tilfælde jo Rødovre.
4: Ja.
1: Og det har vi, skal vi sige, den strategi har vi forfulgt lige siden. Og vi kommer også her i taletimen til at tale om nogle af de konkrete eksempler, vi både har gjort, men også er i fuld sving med at gøre.
4: Mm-hmm.
1: Først og fremmest så har vi været meget... Der er to ting, at i den her forbindelse, vi nævner, så kan vi også nok fortælle noget andet også. Det er, at vi er begyndt at holde jævnlige møder med borgmesteren.
4: Mm-hmm.
1: Og det har været en rigtig, rigtig positiv oplevelse at holde de møder. Vi holder cirka en gang hver eller hver andet år, hvor Britt sidder der sammen med sine embedsfolk.
4: Ja.
1: Top embedsfolkene, vil jeg gerne sige.
4: Mm-hmm.
1: Og det har blandt andet resulteret i, at vi nu har et jævnligt samarbejde og dermed jævnlige møder med ældrechefen og en konsulent inden for ældreplejen.
0: Det lyder godt.
1: Og vi har nogle helt konkrete ting, som vi kan komme ind på lige om 2 sekunder. Den anden ting, det er, at vi har igennem flere år arbejdet på at få et samarbejde med seniorrådet. Og det ser ud til, at det lykkes nu, at vi faktisk får et samarbejde med seniorrådet.
0: Med det nyvalgte senior.
1: Ja, lige præcis, det nyvalgte seniorråd, som jo, hvor vi siger, at det er jo oplagt. Seniorrådet, de har forbindelsen op til ældresagen, vi har forbindelsen til borgerne, 7.500 medlemmer. Har vi kontakten til, det har seniorrådet ikke på samme måde. Så selvfølgelig er det oplagt, at vi laver en connection der, i det omfang, vi rent faktisk synes, det giver mening.
4: Mm-hmm.
1: Og det er vi i gang med. Vi har faktisk lavet en og aftalt en såkaldt hensigtsreglering, og vi har også nogle konkrete ting, vi på sigt skal arbejde sammen om.
0: Spændende. Ja.
3: Seniorråd, hvad tager de så af, når de ikke har noget med jer at gøre sådan set?
1: Ja, altså, ja, det er jo som Åse lige væsker, det er jo som til seniorrådet, der skal have det spørgsmål. Men, ja, okay. Men seniorrådet, det er jo en lovbestemt del, ja, af hele ældreområdet. Og kommunen er blandt andet forpligtet til, at hvis der er nogle ting, der skal i høring inden for ældreområdet, så skal seniorrådet høres. Bare for at tage et eksempel. Men de laver rigtig mange andre ting, men spørg seniorrådet.
3: Ja, det gør vi så. For mig lyder det bare, som vi overlapper hinanden.
2: Ja. Vi har jo meget fælles interesse, så derfor er det jo også oplagt, at vi snakker sammen. Og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg er gift med Per Vesterberg, som sidder i seniorrådet, så derfor så tænker jeg også, de vil frygtelig gerne snakke med jer i Radio Rødovre.
0: Vi skulle næsten have haft ham med i dag.
2: Ja, ja, men han skulle noget andet. Ja. Men jeg tænker jo, at hvis vi kan gøre noget sammen, så bliver det jo meget bedre. Og netop det der med, at vi har en masse holdninger, men vi har en masse aktiviteter, og vi har en masse koordination af vores frivillige indsatser.
0: I møder så mange mennesker, lyder det som om.
2: Altså, jeg,
0: og det vil sige, at I bliver stillet over for en masse problemstillinger.
2: Vi gør i hvert fald noget i mange rødoverborgers hverdag, og jeg tror, vi måske i virkeligheden har kontakt med en 500-600 rødoverborgere om måneden.
0: Ja.
2: Og det er jo mange mennesker.
0: Det er ret pænt.
2: Ja.
1: Ja, eksempelvis kan vi sige, at vi har jo det, der hedder torsdagstræf, hvor hver torsdag er der et foredrag nede på Rødovregård, og det seneste foredrag, det seneste torsdagstræf, har jeg fået at vide, var der 91 deltagere, der bare troppede op og ville høre.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke huske, hvad det var.
2: Nej. Det var en der havde været kørt på motorcykel rundt i Indokina.
0: Det var spændende. Ja. Spændende. Vi skal vende tilbage til foredragsrækken, torsdagsforedragen, lige om et øjeblik.
2: Ja.
0: Men jeg er jo nysgerrig. Hvad taler I så med borgmesteren om og embedsværket?
1: Jamen, vi taler om... Lad mig starte der, hvor det egentlig startede, hvor jeg var med til at, eller hvor jeg var med første gang, det bliver lidt rodet her, hvor jeg var med første gang, der var det tydeligt, at det var lang tid siden, at der havde været et møde, og der var det vigtigt, at vi ligesom præsenterede ældresagen, som vi nu så ældresagen for de her par års, 3 år siden, og det næste møde, vi holdt med borgmesteren 1,5 år senere, der var vi optaget af, at vi skulle indgå forpligtende samarbejdsrelationer. Og det gjorde vi jo med henvisning til den ældre lov. Nu er det snart forkert at sige den nye ældre lov, for den er jo i hvert fald 1,5 år gammel.
0: Men det var ny dengang.
1: Ja, det var den. Ja. Hvor der netop står, at kommunen er forpligtet til at samarbejde med civilsamfundet.
0: Ja.
1: Og civilsamfundet, det er jo blandt andet også, men det er jo også meget andet, men det er jo blandt andet også. Så man kan sige, at på den ene side, så har vi haft, og vi har det stadigvæk, et ønske om et mere forpligtende samarbejde, eller et forpligtende samarbejde med kommunen, og på den anden side, så er kommunen forpligtet til det.
0: Ja.
1: Så derfor er situationen anderledes nu, end den var for bare 5-10 år siden.
2: Jeg synes også, det der er vigtigst, det er at sige, jamen kan kommunens hjemmepleje og indsats over for borgerne og vores arbejde i ældresagen, kan det forstærke hinanden, sådan så 2 + 2 = 5?
0: Ja.
2: Og det er i virkeligheden, det der bliver spændende, det er, hvis vi kan opleve, at noget af det, vi gør, det får en større betydning, fordi kommunen gør noget, der understøtter det, eller gør noget andet muligt. Vi lavede noget i forhold til Danmark Spiser Sammen, som jo er en indsats for at bekæmpe ensomhed, hvor kommunen fandt nogle personer, som ikke af egen drift kunne komme ud af døren, eller ikke ønskede at komme ud af døren. Og der fandt vi så nogen, der kunne ringe på deres dør, og enten have en bildør, eller have en arm stående, til at hjælpe dem hen til et fællesspisning.
0: Ej, hvor godt.
2: Og det har udviklet sig til nogle varige relationer, hvor der faktisk er nogle af dem, der stadigvæk ser hinanden. Men det ville jo ikke være kommet i stand, hvis ikke kommunen kendte de borgere, som enten ikke kunne eller ikke ture gå alene til et arrangement. Fordi det er måske noget af det, som vi alle sammen godt kender, det der med at gå et sted hen, hvor man egentlig gerne vil være, men man har ikke lyst til at gøre det alene. Mm-hmm. Og der er måske ikke lige nogen, man kender, som man kan spørge om at følges med.
0: Ja.
3: Og kommunen kender dem jo, hvis de sender hjemmehjælp ud.
2: Det er jo det, de gør.
3: Så har de jo fingeren på pulsen der.
2: Og kommunens forebyggende sygeplejersker kender jo rigtig mange borgere.
3: Ja, også det.
2: Og ved også, hvornår det er, der lige mangler det sidste skub til at komme lidt mere ud af døren.
3: Og dem får vi jo besøg af en gang om året. Ja. Den forebyggende sygeplejerske, der så kan fortælle, hvordan man havde det sidst. Det har man i mellemtiden glemt, hvad man sagde sidst. Så læser hun lige op, hvad han har sagt sidst. Og hvordan er du så kommet med det og det spørgsmål, ikke?
4: Ja.
2: Vi prøver jo i øjeblikket at se, om det lykkes at lave et lille bitte korps af følgevenner, som kan følge folk til torsdagsforedrag. Vi har ikke prøvet det før, vi ved ikke, om det lykkes, men vi har en ambition om at invitere folk til at være følgevenner og hjælpe en, der ikke er meget handicappet, men måske skal have en arm til at komme ud af døren.
0: Ej, hvor positivt.
3: Ja.
0: Så I udvikler jeres organisation stadigvæk?
1: Undskyld. Det skal jeg have lov for. Og jeg kan da lige følge op på det, du siger, Åse, netop her den 19. november. Nej, det er den 12. Den 12. november, der har vi et torsdagstræf, og jeg ved godt, jeg kredser lidt om det. Du gerne vil høre lidt om, Ole. Der har vi nemlig torsdagstræf med Benny Andersen. Ikke med Benny Andersen, desværre. Det lykkedes ikke, nej. Men om Benny Andersen.
0: Nej, hvor godt.
1: Og der har vi faktisk planlagt at lave den samme, det samme, som Åse lige har nævnt, at vi skal i samarbejde med kommunen her og det hjemmeplejen har udvalgt 10, som hver får en følgeven, som så bliver fuldt ned,
0: som
1: sidder sammen med dem ved et VIP-bord, og som følger dem hjem igen.
0: Ja.
1: Fordi det hele skal, altså det skal være begge veje. Fordi en af de ting, som vi jo netop er blevet meget opmærksom på, og der er ikke noget nyt i det, jeg siger, men for mange af de her borgere, som sidder alene derhjemme, der er der to dørtrin, der er meget svære at passere. Det ene dørtrin, det er at komme, det er det, der er derhjemme, og komme ud fra hjemmet. Det næste dørtrin er bare endnu værre. Det er det dørtrin, der er ind til det lokale, hvor der sidder 50-100 mennesker, som man ikke kender.
0: Ja. Og som man tror, de alle sammen kender hinanden.
1: Netop. Ja. Og komme over det dørtrin, det er det allervanskeligste. Ja. Og når man har en følgeven, der tager en ligesom ved hånden og siger, ved du hvad, der er reserveret plads til dig hen ved det der VIP-bord, så er det altså meget nemmere. Og de får en fest en dag, vil jeg sige.
0: Ja. Det var Benny Andersen.
1: Det er
2: det er tidligere højskolelærer Lilian Hjort Vest, der kommer og fortæller. Hun har også fortalt om
3: En anden kendt.
2: Ja. Men nu, så det glæder vi os til.
0: Ja.
3: Det er klart.
0: Åse, nu er vi torsdagsmøderne. Hvordan er de kommet i stand?
2: Jamen, de har jo faktisk eksisteret i 17 år.
0: Ja.
2: De første 14 år, og jeg tror måske, at det er mere end 14 år, men det er i hvert fald det, vi har kilder på. Mm. Der blev det i gang sat og drevet af et tidligere bestyrelsesmedlem, som desværre ikke længere er blandt os.
0: Mm.
2: Så for 3 år siden, der var vi nye folk på...
0: På opgaven,
2: ja. Og nu er det Anne og jeg, som skiftes til at booke foredragene. Vi har en måned ad gangen, og vi kører foredrag fra september til starten af december, og igen fra januar, og så en gang ind i april, og vi har en måned hver. Og vi booker i virkeligheden foredrag, som vi synes selv er spændende.
0: Mm-hmm.
2: Så i virkeligheden er vores kriterier ikke sådan meget videnskabeligt, er, hvad kunne vi godt selv tænke os at høre om?
0: Ja.
2: Vi sætter,
3: det kan heller aldrig gå helt galt.
2: Vi sætter pris på, at det er noget varieret.
0: Mm-hmm.
2: Vi sætter også pris på, at det ikke kun er underholdning, men det også er noget, man bliver klogere af.
0: Okay.
2: Og at det i virkeligheden både er noget kultur, noget kunst, noget historie, noget geografi, noget politik, noget sundhed. Og det kan være noget, som handler om, hvordan kan du meditere?
0: Mm-hmm.
2: Hvordan kan du trække vejret bedre?
0: Ja.
2: Hvordan kan du spise bedre? Men det kan også være en tur omkring, hvad var det nu egentlig med de der ringborge i Danmark?
0: Ja.
2: Og i virkeligheden sætter vi niveauet lidt højt.
0: Ja.
2: Og jeg er personligt meget spændt på niveauet her i efteråret.
0: Okay.
2: Fordi at der er nogle af foredragene, som har noget af et likstal. Og jeg tror, et højt, altså et meget højt akademisk indhold.
3: Okay.
2: Så det bliver lidt spændende, om folk sidder og ryster på hovedet, eller de bliver forstyrret på en passende måde.
0: Ja.
2: Ja.
0: De må gå ned og opleve det.
2: Men jeg vil også sige, at det foredrag, jeg nok mest glæder mig til, det er foredraget om, hvad der egentlig sker i Mellemøsten.
0: Ja.
2: Fordi jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad der foregår nede i Mellemøsten, og finde håb for, hvordan fremtiden skal blive. Mm-hmm. Så der har vi fået en journalist, som kender området rigtig godt, til at komme og fortælle om det.
0: Ja. Og jeg
3: det
0: læste
3: mange.
0: Det interesserer mange. Jeg læste også, at var det jer, der havde foredrag om Kina.
2: Ja.
0: Ja. Som, og det er også, som også er sådan lidt lukket med en mur, hvor vi siger, hvad sker der egentlig over i Kina? Ikke?
2: Jo. Og det er i virkeligheden et foredrag, som er kommet i stand, fordi jeg kender journalistens kone.
3: Det er altid rart at kende nogen.
2: Så i virkeligheden, hvis der er nogen, der hører radioudsendelsen, der har nogle gode idéer, eller selv vil holde foredrag, så kontakt os endelig.
0: Så er de velkomne.
2: De er meget velkomne til at...
0: Og nu er vi jo kommet til det, hvordan man får fat i... Og der er altså 7.500 i Rødovre, som har fået det røde hæfte, som vi sidder med her, Rosa og jeg. Information, sæson 26-27, ældresagen, lokalafdeling i Rødovre. Og hvis man slår op på side 3, så er hele bestyrelsen der, med supplanter og det hele, og der er telefonnummer, og der er mailadresser. Så det vil sige, Åse Munk Mortensen, der kan man sende en mail til dig, eller ringe til dig og tale med dig om det, hvis man har forslag.
2: Ja.
0: Og vi skal også lige gentage, det er gratis om torsdagen.
2: Nej. Nej,
0: du betaler 40 kroner.
2: 40 kroner.
0: Ja, men du skal ikke melde dig til.
2: Nej, du kan bare komme.
0: Man er ikke meldt til en lang række. Man kan komme til det, der er interesse for en. Så får man kaffe og lidt brød for 40 kroner.
2: Ja.
0: Og et dejligt foredrag.
2: Ja.
0: Ja. Og det er på Rødovre Gård.
2: Det er på Rødovre Gård i det store lokale.
0: Det store, som hedder...
2: Loen.
0: Loen, ja.
2: Vi risikerer selvfølgelig, at der kommer så mange, så vi ikke kan være der alle sammen. Og det er jo præmissen, når man ikke melder sig til.
0: Ja.
2: Det er, at hvis man kommer lidt i sidste øjeblik, så kan det være, at der ikke er flere ledige stole.
0: Og du sagde, Arne, at der havde været 91.
2: Ja.
0: Det er jo flot. Men der kan vel være 120 stykker dernede, hvis man sidder...
2: Knap nok. Ja. Jeg tror, 91 var grænsen.
0: Var grænsen?
2: Ja.
0: Okay.
1: Men det der med at komme, ikke at komme i sidste øjeblik, der har vi jo erfaring for, at... Mange af vores medlemmer synes, det er vigtigt at komme i rigtig god tid.
0: Ja.
1: Så de første, der
3: dukker... Og hvad tid er det foregår med?
2: Det starter 9:30 med en fællessang og kaffe og brød. Okay. Men billetsalget eller indgangsdøren bliver åbnet 9:00.
3: Okay.
2: Ja.
1: Og det er der, de begynder at komme.
2: Ja.
0: Hold da op.
1: Ja.
3: Altså, det er også tidligt for
1: os. Det er det, vi har en erfaring for med vores arrangementer, at de første, de dukker gerne op en time før arrangementet starter.
3: Ja, for at være sikker på at komme ind.
1: Ja, eller for at måske være sikker på at få en god plads. Måske vil de gerne være sammen med nogle andre og så videre. Ja. Så det. Men jeg kan da lige nævne, at ugen efter det der med Benny Andersen, der har vi forstanderen og sekretæren for Liselund Højskole nede fra Slagelse. Han kommer og fortæller om næste års højskoleophold for ældresagen.
0: Ja.
1: Og samtidig vil det også være der, man kan have mulighed for at simpelthen at melde sig til.
0: Ja.
1: Og det har vi ikke prøvet lige på den måde før.
0: Mm-hmm.
1: Altså at man inviterer, og man kan få en direkte orientering om, hvad højskolen kan byde på osv., og samtidig melde sig til. Så det er vi meget spændt på, men vi har en oplevelse af, at der sandsynligvis vil komme en del. Og det hænger sammen med, at vores højskole er også noget, som bliver booket meget hurtigt.
0: Ja.
1: Jeg skal lige understrege, fordi der er nogen, der har har måske haft en forkert opfattelse af. Vi har jo ikke i ældresagen en højskole. Det har vi ikke.
0: Nej.
1: Vi entrerer med en eksisterende højskole. Ja. Eksempelvis kan jeg sige, at min kone og jeg har selv været på Rønde Højskole i år, i sommer. Og der har en fra bestyrelsen, som står for det her, hun har forinden, det var helt en gang sidste år, kontaktet Rønde Højskole og spurgt, hvad siger I til, at vi kommer cirka 40 fra ældresagen i Rødovre og er med på jeres sommerhøjskoleophold.
0: Ja.
1: Så vi går ind og er en del af det, de har i forvejen.
0: Mm-hmm.
1: Og det er det samme,
0: vi
1: gør her.
0: Så igen, åbenhed, samarbejde og kontakter mellem mennesker.
1: Ja.
0: Ja, og nu peger du på uret, Rosa.
3: Ja,
0: og det er jo så fordi, nu er der gået en halv time
3: af
0: taletimen, Og så skal vi sige, at der er kommet nye lytter til, det ved vi. Kommer hjem fra arbejde, eller sidder i trafikken i en kø og kan ikke komme videre. Holder for rødt lys.
3: De skulle gerne vide,
0: hvad de lytter til. Og det er Lokalradioen Rødovre-kanalen 105,9. Og i dag har vi taletime og besøg af Åse og Arne fra
3: Ældresagens
0: bestyrelse i Rødovre. Og det er vi meget glade for.
3: Undskyld, jeg hunser med dig, men det
0: er... Nej, du må gerne hunse med mig. Du må gerne hunse med mig, så jeg ikke glemmer det. Og,
3: så forhåbentlig ikke tråden.
0: Nej, det kan jeg ikke gøre. Det er ikke svært. Det er ikke svært. Men egentlig havde jeg forestillet mig, at vi skulle meget ind på jeres tilbud til jeres medlemmer. Men nu kom vi jo, Arne, ind på en helt anden vinkel med, hvor mange I var, og også jeres mere politiske samarbejde og jeres dialog med kommune og også med seniorrådet. Det synes jeg var meget positivt også. Og vi har været inde på bisidderordninger og forskellige hjælpeordninger. Er det også et formål for jer? Altså, I hjælper jeres medlemmer, som har brug for hjælp.
1: Det er det såkaldte socialhumanitære arbejde.
0: Ja.
3: Med et fint ord.
0: Med et fint ord, som matcher det, der foregår i Rødovre Kirke også, med menighedsplejen.
1: Ja, og som også matcher, hvad der for eksempel ved, at foregår i Røde Kors.
0: Ja, så med besøgsvæger.
1: Så
0: er det et personkendskab, der gør, at det fungerer i Rødovre?
1: Hvilket fungerer? Jeg skal lige
0: samarbejdet mellem de frivillige organisationer og
1: folk. Nu spørger du så. Nu spørger du om en ting, som jeg var til møde omkring i går.
0: Jamen, så selvfølgelig godt, så svarer du jo.
1: Ja, nej, jeg kan næsten ikke svare, men jeg prøver alligevel. Vi har jo i Rødovre, det er det, der hedder et frivilligcenter.
0: Mm-hmm.
1: Det ligger der.
0: Mm-hmm.
1: Det ligger nede ved Broparken, hjemme Broparken. Og der

0: Hvis man er sådan en borger, der lige er flyttet til kommunen, og man gerne vil vide lidt om, hvilke muligheder har jeg, jamen så skal man ind hos ældresagen lige og kigge i det røde hæfter, eller man skal ind på hjemmesiden i Røde Kors, eller man skal ind et tredje sted. Hvis man nu kunne sammenkøre det hele og få en samlet oversigt over det, og så på den måde få et bedre overblik om det, om der er noget i det samlede udbud, ja, som kunne være interessant for mig. Ja. I den forbindelse arbejder man nu, eller vil man forsøge, at lave det, der hedder seniorguider. Seniorguider, som netop skal guide de her nye borgere, der kommer, eller borgere i al almindelighed, som gerne vil have for eksempel en besøgsven, for at tage det som et eksempel. Jamen, så kan sådan en seniorguide sige, jamen, prøv at kigge her, vi har besøgsvenner der, vi har det der, vi har det i ældresagen og så videre. Og hvis der er noget af det, der tiltaler dig, så kan jeg være behjælpelig med at skabe en kontakt til den forening. Og jeg vil skynde mig at sige, det her udviklingsarbejde, det her projekt, det er noget, som frivilligcenteret søger Veluxfonden midler fra eller til. Og det gør de her i starten af oktober. Hvad der bliver ud af det, det ved vi jo ikke nu. Men vi har fra ældresagen, der har vi sagt ja til at deltage som, skal vi sige, forening i det udviklingsarbejde. Ja. Det er helt nyt, og I kommer til at høre meget mere til det, hvis ellers vi får ansøgning igennem.
1: Det lyder da dejligt.
2: Jamen det gør det da.
0: Ja. Ja.
2: Samarbejde, det er en god ting.
1: Det er en god ting, ja.
3: Jamen jeg tænker sådan set, at vi ikke samarbejder sindssygt godt i dag. Altså jeg tror, vi arbejder med noget, der er udadvendt, og vi vil gerne have andre med i vores aktiviteter. Det tror jeg sådan set, alle gerne vil. Men jeg tror, overskueligheden af, hvad der findes af tilbud, den er ikke særlig tilgængelig. Og det kunne man godt gøre noget ved. Jeg diskuterede det blandt andet også med Kristin op fra Frivilligcenteret, da vi mødtes i andre sammenhæng, at hvor ser man, hvad der foregår? Kunne vi bruge det der husstandsomdelte Rødovrebladet noget mere? Ja. Sådan så alle private organisationer faktisk også havde legnet deres arrangementer op. Eller hvad kunne være redskabet, som var tilgængeligt for alle? Ja. Det kunne man måske lave en konkurrence om. Men det er blandt andet også noget af det, man diskuterer sådan lidt med måske lidt intellektuel tilgang, hvad man kunne lave af brugerinddragelse. Men hvordan finder man ud af, hvad der egentlig foregår, og hvad man har lyst til?
1: Det er rigtigt.
3: Og det tror jeg er svært, når man flytter hertil. Og jeg tror, vi har jo mange tilflyttere, og vi får endnu flere med alt det byggeri, der er. Og jeg tror, vi kunne tage meget bedre imod de tilflyttere, vi får, hvis vi havde et mere overskueligt overblik over, hvad der egentlig var aktivitetstilbud og tilbud om at være frivillig.
1: Det er jo spændende område.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvis man vil høre mere præcist om det, så er det måske frivilligcenteret, man skal have fat på, og jeg er helt sikker på, de også gerne...
1: At lederen dernede vil gerne vil have at fortælle om
0: det. Det er jeg helt sikker på, ja.
1: Ja.
0: Så.
3: Og kommunen vil jo også gerne, altså i virkeligheden er der masser af god vilje, og det er måske i virkeligheden noget af det, der kendetegner Rødovre, det er, at vi flyder i god vilje.
1: Ja.
3: Og det tror jeg, Rødovre altid har gjort. Altså jeg har boet her i mange omgange, og jeg synes, det er et rart sted at være, fordi man siger, jamen hvorfor ikke?
0: Det er helt rigtigt.
1: Altså jeg tænker på, vi er 42.000 indbyggere, og vi skal være her til daglig, og vi skal finde ud af at have det godt med hinanden. Hvis nu vi var en lille landsby med 1200-1400 indbyggere, så kendte man jo alle jo hinanden og vidste, hvem der hørte til i idrætsklubben og ældresagen og Røde Kors og så videre. Så vidste man mere om, hvad der foregik. Men det er en udfordring, når der er 40.000 indbyggere.
0: Ja, meget stor.
1: Ja. Men vi har den gode vilje.
3: Ja.
0: Jeg kan sige, at min søster, hun bor nede i Præstø, en betydelig mindre, skal vi sige, indbyggermæssigt i Rødovre. Men jeg er lidt misundelig over det fællesskab, der er dernede. Fordi de kan skabe et, fordi de er mindre.
1: Ja,
0: fordi det er mere intimt, kan man sige.
1: Nemmere,
0: jeg er lidt misundelig over, at det her Rødovre, der har vi jo Islev i den ene ende, og vi har Henriksholmskvarteret i den anden ende. Vi er en meget langstrakt kommune.
1: Ja, det er det.
0: Og at skabe den samme fællesskabsånd, det tror jeg ikke på. Nej. Så må vi gøre det på en anden måde.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Men altså, jeg tror noget af det, der gør, at vi kan fungere med hinanden, og vi også mødes med hinanden. Det er jo blandt andet den lette tilgang til lokaler på Rødovre Gård. Altså Rødovre Gård er

0: gave, både til ældresagen og til alle andre, der bruger det hus. Og det bliver jo spændende, når de bliver færdig med at renovere det dernede, hvor lækkert det også bliver. Men det er et godt sted.
1: Bestemt.
0: At lave aktiviteter.
1: Et fint mødested, ja.
0: Og i virkeligheden har frivilligcentret også nogle uudnyttede potentialer op i den nordlige del af kommunen. Mm. Og måske mangler der noget mere op i Islevdelen, hvor det bliver et mere kraftcenter for kommunen.
2: Og det er godt set der med Rødovregård, for det er let tilgængeligt for os med kørestol.
0: Ja.
2: Vi skal ikke op og ned og trapper, for det forhindrer jo meget.
3: Men til gengæld så er der brosten.
2: Ja, dem kan man godt
1: bumle ind over. Dem kan man bumle ind over, siger du.
3: Ikke er du. Men vi har altså været ude for nogle borgere, der har været dernede, som ikke kunne gøre det.
2: Okay.
3: Altså, det har været svært.
2: Der har været med rollator, fordi de elektriske kørestole, de kører hen over.
0: Ja.
2: Og der er ligesom lavet sådan en sti, man kan køre på, som ikke er så slemt.
1: Ja. Okay.
2: Ja. Jeg synes, det er gode lokaler, man kan komme ind i.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er et fint mødested.
0: Ja.
2: Og hyggeligt også.
1: Ja, bestemt.
2: Jeg er kommet dernede i mange år, blandt andet da der var en god jazzklub. Det er jo snart mange år siden. Men der var vi også i Lån, det var også et godt lokale til det. Og politiet, da de var i Rødovre, de holdt deres årlige møde med
1: os dernede.
0: Ja. Og når vi nu snakker om Rødovre, så er den 24. oktober. Der holder vi jo årsfest for vores medlemmer, så hvis nogle af vores medlemmer hører radioudsendelsen her, så skal de jo lige være opmærksom på, at der bliver gang ind.
1: Og sætte kryds i kalenderen.
0: Ja, fordi der holder vi fest på Rødovregård.
1: Hvad sker der ved sådan en årsfest?
0: Jamen, det har vi det rart. Vi møder nogle mennesker, som vi ikke kender på forhånd, og så får vi noget god mad, og der kommer noget underholdning. Mulighed for en lille svinger.
2: Okay.
0: Og så er der nogle frivillige, der sørger for, at der kommer mad på bordet, og der bliver ryddet op, og der bliver dækket bord. Det har
2: og
0: vi.
2: Hvad koster det arrangement?
0: Det koster 250 kroner.
2: Det lyder billigt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Og så betaler man selvfølgelig drikkevarerne derudover, men det er rimelige priser. Og det er lækker mad. Vi har jo en kok, som kommer ud fra Flyt Samlingshus, som laver varm mad til de arrangementer, hvor vi får varm mad. Vi har jo blandt andet også madhygge hver anden tirsdag, hvor man kan købe billetter på biblioteket.
1: Ja.
0: Så det er også meget tilgængeligt, hvor man køber en madbillet til et måltid mad til 60 kroner.
1: Mm-hmm.
0: Og så kommer der simpelthen flyvende ind fra fly. Lækker mad.
1: En kok.
0: Ja, en kok.
1: Overvarer.
0: Ja. Og nogle frivillige, der sørger for, at maden bliver fordelt, og der bliver ryddet op bagefter.
1: Det er flot. Ja.
3: Jeg ved ikke, om må jeg prøve at skifte spor?
1: Ja,
2: selvfølgelig.
1: Ja, bestemt.
3: Jeg var inde i ældresagen inde i Snoresgade, det er Dansk Forening har sine egne lokaler derinde, og høre blandt andet Bjarne Hadstrup fortælle lidt om fremtiden. Også de udfordringer, ældresagen overordnet set står for. Blandt andet i forhold til tilbagetrækningsreformen.
1: Mm-hmm.
3: Jeg skal ikke gå ind i det politiske, om den skal ændres eller hvad. Det er ikke den del, men tag udgangspunkt i, som den faktisk ser ud nu.
1: Ja.
3: Så fortalte han, at der i 2040 vil være 165.000 flere erhvervsaktive op, altså fra 65 og op til 70.
1: Mm-hmm.
3: Og det betyder for ældresagens vedkommende, at vi skal allerede nu til at tænke på, ja, men ældresagen skal være for andre end pensionisterne. Det er den opfattelse, mange har af ældresagen. Hvordan kan vi ligesom forny os og begynde at søge over efter nogle medlemmer, som skal vi sige, for det første er på arbejdsmarkedet, men som også kommer ind med en anden opfattelse, med en anden livsindstilling.
1: Mm-hmm.
3: Det er helt klart, at vi, der tilhører den såkaldte boomer-generation, vi har en opfattelse, vi har nogle værdier, som den næste generation, de har nogle andre værdier. Og lige præcis den udfordring, den bliver vi nødt til at tage på os.
1: Mm-hmm.
3: Og lad mig nævne et konkret eksempel, hvad vi forsøger i Rødovre. Vi er selvfølgelig også her fremme i skolen. Ja, også her. Ja,
1: det er godt.
3: Vi lavede jo herreværelse, det fortalte jeg om sidst, da jeg var her, hvor 40-60 mænd mødes nede på Rødovregård i Lån og har en rigtig hyggelig dag. Til vores årsmøde i marts måned, der var der en kvinde, så der to ord, da jeg fortalte
1: om
3: herreværelse. Ja. Og hun synes simpelthen, i de her lige berettigelsestider, det var simpelthen for dårligt, at kvinderne ikke kunne være med. Og så måtte jeg jo meget klart sige, det får I sgu ikke lov til. Det er for mændene. Men ved I hvad? I kan jo lave jeres eget. Og vi har haft flere, der så er kommet til os. Og efter lidt opstartsvanskeligheder, så er det faktisk lykkedes nu at få lavet en, i hvert fald vi forsøger her i oktober første gang, at invitere, og nu kommer det, 45 plus året, altså dem, der er fra 45 og op efter. Og det er kun kvinder, vi snakker om nu. Og det skal være et indhold, hvor det først og fremmest er det kreative. Det vil sige, har du noget striktøj, du kan tage med, så tag det med. Og i øvrigt ved jeg ikke så meget om kvinders kreativitet på det felt, lige på det felt der. Men det er det, der er ideen med det. Det er meget uforpligtende, men det er et andet form for fællesskab, hvor vi faktisk gerne vil forsøge at tilbyde de, der for det første er på arbejdsmarkedet stadigvæk, men også er lidt yngre i forhold til den målgruppe, vi hed til, og i forhold til vores mange aktiviteter kører efter. Vi er meget spændt på det. Vi har to, vi har i hvert fald en, næsten halvanden aktivitetsleder, som virkelig ser frem til, hvad det her det kan blive til, og det gør vi andre også.
4: Spændende.
3: Et forsøg på at ligesom se lidt ud i fremtiden og sige, hvis det er fremtiden, hvad kan vi så gøre nu?
2: Og forberede dem på at blive ældre.
3: Ja.
1: Og når du siger, og når du siger 45 plus, så betyder det, at møden kan ikke holdes om formiddagen.
3: Det er lige præcis et af at de udfordringer, vi har haft, er blandt andet i bestyrelsen, har vi snakket en del om det, for alle vores aktiviteter ellers stort
1: set. Det om dagen.
3: Det om dagen.
1: Ja.
3: Og det er jo målrettet, det var det, jeg lige nævnte, de er målrettet i en aldersgruppe, hvor man ikke er på arbejdsmarkedet længere. Nu er det, vi gør anderledes, vi tager en anden målgruppe, og så bliver vi nødt til at holde det om aftenen. Men dem, der er 75 år, må gerne komme alligevel. Og så var spørgsmålet jo, jamen vi har jo erfaring for, at mange, specielt ældre kvinder, er bange for at gå ude i Rødovre
2: om
3: aftenen, når det er mørkt. Det snakkede vi en del om, men at komme frem til, jamen vi holder det om aftenen.
1: Ja.
3: Fordi vi har mest fokus på den første del af det, altså de 45 plus.
1: Ja.
3: Men I skal være hjertelig velkommen, hvis I er 75 år.
4: Spændende.
3: Og hvis I er usikre og utrygge ved at gå hjem, så prøv at finde sammen to og to. Vi er meget spændt på den.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Ja.
1: Og det bliver også på Rødovre gård.
3: Det bliver også på Rødovre.
1: Ja. Spændende.
3: Ja.
0: Ja, man kan måske også sige, at herreværelset er jo også ved at vokse ud af sig selv i popularitet. Og det har jo også et stort socialt formål, fordi de netop gør rigtig meget ud af om sætte folk sammen, både dem, der er nye og ikke har været der før, og dem, der måske er vant til at komme der, sådan så man lærer nye mennesker at kende. Og nu er de så begyndt at sige, jamen vi kan jo også mødes lidt oftere, og det ser vi også frem til at kunne sætte i værk, at der bliver noget lidt mere uformelt, hvor døren er åben, kom ind og vær sammen, fordi det er samværet, der giver vores liv indhold.
2: Har det ikke været svært at få mændene til det? For mændene er ikke lige så sociale. De går hjemme og beklager sig i stedet for, at man vil gøre noget ved det. Det synes jeg, de har lidt svært ved.
3: Jamen det interessante der, det er jo, at vi har været ude for flere eksempler, hvor det er konen, der har ringet og sagt, min mand vil nok meget gerne derned, fordi det synes jeg, han har brug for.
2: Jamen,
3: det er rigtigt, mændene har vi meget vanskeligt, og det er ikke kun os. Det er generelt i hele samfundet, at mændene har svære ved at komme ind.
2: Mændene
3: til
2: mere
3: de her
2: ensomme, tror jeg.
3: Jamen, de er også mere ensomme, specielt når de bliver ladt alene tilbage. Så er de desværre mange tilbøjelige til at falde hen i ensomhed.
2: Ja.
3: Men selv de, der stadigvæk har deres ægtefælle, der ser vi meget oftere hustruen og ikke manden.
1: Der skubber på.
3: Ja. Jo, men altså også til vores arrangementer. Der er det kvinde, der kommer, og manden, ja, han kommer der også med, men nogle gange
2: lidt... Han er ikke nær så begejstret.
3: Nej, nogle gange lidt nødtvunget.
2: Ja.
3: Men når han så er med, så synes han jo, det er godt alligevel.
2: Ja. Men jeg synes, man møder flere ensomme mænd, end man møder kvinder. Kvinder snakker mere sammen. I det hele taget snakker vi nok mere.
0: Jeg tror, det er en fordom, at kvinder snakker mere end mænd.
2: Det tror jeg ikke.
1: Jeg kender mange kvinder, der taler meget. Det gør jeg.
3: Du kender også nogle mænd, der taler meget også.
0: Det siger ikke noget. Ja.
1: Vi har 10 minutter tilbage.
0: Ja.
1: Hvad mangler vi at tale om? Omkring ældresagen.
2: Er der nogle arrangementer, du godt vil fremhæve?
0: Nej, altså noget af det, jeg er meget optaget af, det er, hvordan man egentlig finder sig til rette i sit pensionistliv.
1: Ja.
0: Og jeg tror, man skal give sig selv god tid til at finde ud af, hvad der giver mening.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så lidt ligesom de unge kan have brug for et sabbatår eller to, så tror jeg i virkeligheden også, at folk, der forlader arbejdsmarkedet, kan have brug for et sabbatår og finde ud af, hvad er det, der lige er noget for mig.
2: Ja.
0: Altså, jeg har haft møder med nogen, der troede, de skulle være besøgsvenner, og så har vi meget hurtigt fundet ud af, nej, det er faktisk ikke det, der betyder noget.
2: Nej.
0: Fordi folk skal finde ud af, jamen, er det et fællesskab, de gerne vil være en del af? Eller er det noget, de gerne vil gøre for nogle andre? Og er det at stå og i virkeligheden ekspedere kunder i en genbrugsbutik? Fordi det minder dem om noget af det andet, de har været verdensmestre til i sit liv.
1: Ja.
0: Jeg tror i virkeligheden, noget af det handler om at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, jeg føler mig bedst tilpas med at gøre. Lidt ligesom I to laver radio. Det har I fundet jer tilpas med.
2: Absolut.
0: Og Arne, som er gammel skolemand, han elsker at have en hel forsamling at tale til. Og jeg vil sige, jeg er jo så begejstret for
1: at sidde. Hvad er du så glad for?
0: Jamen, jeg er glad for at kunne matche besøgsvenner og besøgsværter og kunne mærke energien i det rum.
1: Ja.
0: Jeg bliver helt høj af det.
1: Ja.
0: Og lige så ked af det, jeg bliver, når det ikke fungerer, lige så meget giver det mig eftertænksomhed om, hvad kunne have været anderledes her, eller var det bare de forkerte to mennesker? Så jeg tror i virkeligheden, det at finde ud af sin egen frivillige profil, det er rigtig vigtigt.
1: Ja.
2: Og det er jo ikke kun én chance, du giver dem. Hvis ikke det lykkes med den første besøgsven, så prøver du jo igen.
0: Det er jo det, men det kan også være, at jeg hellere skal sige, vil du ikke hellere være med til at dække bord til nogle arrangementer?
2: Ja. Ja.
0: Fordi der er du et fællesskab, og så bliver der den der kaffesnak bagefter, og hvor man siger, ej, vi havde travlt, men hvor gik det godt.
1: Ja.
0: Ikke? Altså den der tilfredshedsfølelse af, at man lykkes.
1: Ja.
0: Og i virkeligheden tror jeg, at det, vi har brug for hele livet, det er at lykkes som dem, vi er.
2: Det er skønt, når man sidder lige før man skal sove, sidder på sengkanten og siger til sig selv, Gud, hvor har du haft en god dag i dag.
1: Ja, det er meget vigtigt.
2: Ja,
1: det er
2: meget vigtigt.
0: Så flere gode dage, det går vi ind for hjælp os af.
1: Og når man vågner om morgenen og siger, jeg glæder mig, for i dag, der skal jeg i biografklub, eller jeg skal ned og spise, eller jeg skal på radioen, eller andet.
2: Ja.
3: Du spurgte Ole før, hvilke andre ting.
1: Ja.
3: Og jeg vil godt nævne den ting, som er en udfordring for os, men det er en udfordring for alle foreninger. Det er frivillige.
1: Mm-hmm.
3: Ikke fordi vi ikke kan få frivillige, for det lykkes egentlig blandt andet, fordi nu har vi sådan en som Åse, der tager sig rigtig kærligt af besøgsvennerne og har virkelig fået den, skal vi sige, aktivitet rigtig godt op at stå med ret mange besøgsvenner. Men det store problem i forhold til frivillighed i det hele taget, det er jo, at jeg var lidt inde på det generationsskifte, der. Det er jo ikke noget, der kommer fra dag til dag. Det er jo glidende overgang.
1: Ja.
3: Men det generationsskifte betyder, at det er en ny gruppe frivillige, der kommer ind i alle vores foreninger, og dermed også i ældresagen. Nogle frivillige, som har en anden holdning til for eksempel den generation, jeg i hvert fald tilhører, hvor det her med fællesskab, og vi skal ligesom stå sammen om det, det er anderledes. Det er anderledes. Nogle siger, det er mere individualistisk med den generation, der kommer efter os. Og det skal vi, og om det er rigtigt, det skal jeg ikke forholde mig til. Jeg har bare hørt nogen sige det. Men det betyder blandt andet, at hvor både Åse og jeg, vi har ligesom accepteret, jamen selvfølgelig forpligter det, når man er med i ældresagens bestyrelse, fordi
2: ældre
3: vi ikke går ind i det, så er lige præcis det der med at være forpligtet som frivillig, det er en af de hurdler, som vi kommer til at opleve mere og mere. Så derfor tror jeg, at noget af det, som vi kommer til at arbejde med i større udstrækning, det er ad hoc frivillige. Og Åse var også lidt inde på det før i forhold til følgevennerne. Der har vi nemlig også været lidt inde på, om skal vi lave sådan et følgevennekorps så uforpligtende, at man står skrevet op i en gruppe, og så kan der blive ringet til dig og sagt, eller spurgt, har du mulighed for, eller har du lyst til den dag at hente en? Så kan man svare ja eller nej.
1: Ja.
3: mere okay. forpligter det ikke. Ja. Altså, den der lidt mere uforpligtende ja. Frivillighed.
2: Det ja, for folk også er så bange for at binde sig for meget.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Og tænke, at du har mine evner til sig det, ikke?
3: Ja, ja, det er bestemt en af de ting, som nogen ja. Tænker på. Ja. Men jeg tror også, at mange i den generation, der kommer, de har oplevet, at de ikke har tid nok.
2: Ja.
3: Hvordan skal jeg kunne få tid til at være med som frivillig 5-10 timer om ugen, hvis det er det, når jeg i forvejen har svært ved at få min dag til at hænge sammen?
2: Ja.
3: Den tanke, tror jeg, betyder rigtig meget. Og hvis det, der hjælper det ikke noget, at man som en gammel mand, som jeg efterhånden er, siger, jamen, det har jeg jo også været igennem alt det der, og livet har jeg haft tid til det.
4: Mm.
3: Fordi min holdning er meget klar. Man finder tid til det, man gerne vil.
2: Ja. Og det, man har lyst til.
3: Ja, præcis.
2: Lysten, den driver jo ja. Værket, ikke?
0: Men det er jo også sådan, for balancen mellem friheden og forpligtelserne til, ja, til at fungere.
4: Ja. Jamen, det er jo det.
0: Altså, hvor mange syge børnebørn er der også i ens tilværelse?
4: Ja. Ja, ja.
0: Eller spiller man bridge, så kan det jo ikke nytte noget, man vender med afbud hver anden gang, fordi
4: nej.
0: Så sidder markeren jo der.
4: Nej.
0: Ikke? Så hvor meget vil man forpligte sig? Ja. Hvor meget vil man have, at man kan sove længe? Eller sige, ja. Hvad har jeg lyst til i dag?
4: Men det er jo en spændende indfaldsvinkel. Kan vi gøre folk aktive og frivillige uden at man tager hele armen.
3: Ja.
0: Ja.
4: Og det lyder da spændende, at kunne stå på en liste, og så bliver man ringet op og sagt, om 14 dage eller om 3 uger har vi et foredrag. Vi har nogle enlige, som kommunen siger, at de vil gerne til foredrag. Hvad siger du til at tage hen og hente? Åse Jensen, eller hvem det nu er.
2: Altid at
4: sætte det. Ja, og sidde med bord med dem.
2: Så kan man kontrollere sin kalender derhjemme.
4: Ja.
2: Skal jeg nu den dag?
4: Ja.
3: Fordi at der er jo... Ja. Jeg vil ikke sige en skoven bagtanke med det. Det er ikke det, jeg mener.
2: Nej.
3: Men alligevel, så ligger der det i det, at vores erfaring er jo, når det først har prøvet det en eller to gange,
4: ja.
3: Så bliver de sgu ikke glade for det.
2: Ja.
3: Og så tænker jeg, ja.
4: Nogen vil blive hængende,
3: ja.
4: Ikke?
3: Ja. Jamen, det er ikke
4: og du skal jo også tænke på generationsskiftet
3: ja.
4: I foreningslivet,
3: ja.
2: Ja.
4: Hvordan får vi nogen til at afløse os, når vi ikke
3: ja.
4: Er alle, kan mere?
3: Ja, for det kommer til os alle sammen.
2: Alt har en ende på et eller andet tidspunkt. Ja, jamen, ja. Vi ved jo buslov ikke, hvornår den ende
3: er. Ja, det er vi da glade for.
2: Ja.
4: Nej, det skal vi ikke vide. Det er en hemmelighed. Det er en hemmelighed.
2: Ja.
4: En hemmelighed.
0: Men jeg tænker også, det handler også om ikke kun at være dem, der giver, eller dem, der får. Hvordan får vi lavet nogle andre relationsbalancer?
4: Ja.
0: Altså, jeg tænker lidt på en af mine besøgsvenner, som blev besøgsven under sin barselsorlov, hvor hun egentlig manglede voksenkontakt. Nu er hendes problem jo, barselsorloven er slut.
4: Ja.
0: Og jamen, nu kan hun jo ikke besøge lige så tit, men det har jo været en fest for både babyen og moren og hende, hun besøgte.
4: Ja.
0: Altså, der hvor jeg tænkte, jamen, jeg ved, om der er andre på barsel, der også kunne tænke sig at tale med et andet menneske.
2: Det tænker man jo egentlig ikke.
0: Nej.
2: Der er afstanden for stor for at være på barsel og til at underholde en ældre.
0: Det er det.
2: Ja. Hjælpe
0: dig. Og kunne der være nogle af dem, der boede i vores bofællesskaber, som måske også gerne ville være kørestolsskubber, fordi de faktisk har kræfter til det?
2: Ja.
4: Og den der kontakt mellem generationerne er meget vigtig.
0: Ja.
4: Og efterstræbes.
3: Ole, nu, og nu får vi nok ikke tid til det i dag, men det er også meget godt at have noget til næste år.
2: Ja,
4: det er rigtigt.
3: Fordi, og der håber jeg på, at vi kan komme til at tale og meget mere om det samarbejde, apropos det med at åbne sig.
4: Mm-hmm.
3: Samarbejde, vi er faktisk startet på med DRB Lejerbo, en afdeling i Rødovre op på Birkmosvej Gullekær, hvor vi er indgået i nogle forpligtende samarbejdsaftaler også.
2: Ja, ja.
3: Men det synes jeg, vi skal gemme til næste år.
4: Det gemmer vi til næste år.
2: Så kan det ikke nu, vi stopper ude.
4: Nej, men vi kan jo altid gå ind og tage en udsendelse.
2: Men
4: jeg synes, før vi slutter, at vi skal fortælle lytterne noget om, hvordan man kommer i kontakt med Ældresagen, hvor man kan se om jeres aktiviteter. Og jeg sidder her med det her fine røde hæfte. Vi har ryddet op derhjemme, så pludselig havde jeg kun det fra sidste år. Det kunne jeg jo ikke bruge til noget. Jeg skal jo have det nyeste nye. Der gik jeg på Rødovre Bibliotek, og der ligger en dejlig stak af Ældresagens aktiviteter. Jeg har også været på internettet, googlet Ældresagen Rødovre, og så dukker der en fin side op. Hvem styrer den for nu?
3: Det gør Svend Arden.
4: Det gør Svend Arden?
3: Ja, Svend Arden, han er vores første næstformand.
4: Ja. Og han sørger for, at den er opdateret?
3: Han sørger for, at den er opdateret. Ja. Det skal jeg love for.
4: Og der står alle aktiviteterne?
3: Ja.
4: Og hvordan man kan komme i forbindelse med
3: jer? Ja.
4: Og så har I også, er det hver torsdag, I har åbent hus?
3: Ja.
4: Her i foreningshuset?
3: Her i foreningshuset, ja.

Så er vi her på Rødovre Kanalen i gang med programmet, som vi kalder det i dansk. Og det er her, hvor vi spiller musik fortrinsvis i danstopgenren, og fortrinsvis med en lidt forkærlighed for de lidt ældre numre. Og vi, når jeg nu siger vi, så er det Ulf Taube, som sidder her og passer teknikken, og jeg, det er John Erik Hansen, som sidder og passer playlisten. Og nu siger jeg nok så kægt, at det er fortrinsvis dansksproget musik, vi spiller. Så fortrinsvis, ja, det giver jo sådan lidt råderum, og derfor skal vi i dag starte med noget, som ikke er dansksproget. Det er faktisk min kollega her, som lige har foræret mig en CD med en masse god countrymusik på. Og det er Gitte Rask og Taube, hedder den, eller det hedder gruppen. Og fra dem skal vi høre Amarillo by Morning.

så fik vi lige her lagt ud med lidt countrymusik. Og det var jo selvfølgelig ikke dansksproget, men som sagt, det var lige undtagelsen, der bekræfter reglen om, at det er fortrinsvis dansksproget musik, vi spiller her i programmet. Så tak til Gitte Rask og Taube for sangen her, som var Amarillo by Morning. Nu går vi over det typiske danstop, og der har vi her Kim og Hallo, og de lægger deres sektion ud her med Hey Malou.

Og giv mig hallo fortsatte her med Drømmeland. Og jeg tænker, at vi tager en mere med Kim og Hallo. Og det kunne jo være et instrumentalnummer, og det kunne være den gode gamle Seemann.

Den gode gamle sang, Seemann her, spillet instrumental af Kim og Hallo. Shubidua skal vi også lige høre i dag. Og vi tager to af deres lidt stille numre, men meget smukke numre, synes jeg. Valborg og Askepot skal vi høre her.

Og skulle nogen være i tvivl, ja, så var det jo altså Shubidua, vi hørte her. Først hørte vi Valborg, og så hørte vi sangen Askepot. Nu skal vi høre noget fra Candice, og vi skal høre Tak, min skat, og du, min Emily.

Det var Candice med Señorita Española. Nu skal vi høre, ja, vi kan vel godt kalde det noget nostalgi. Vi skal nemlig høre Four Jacks. Vi skal høre to numre med dem. Den fredløse sang, og vi skal også høre Mandalay. Og Four Jacks, ja, mange kalder dem jo Danmarks første boyband. Det var vist egentlig før, at det udtrykket blev rigtig kendt i Danmark. Men gud, det var det i hvert fald. Og som sagt, her den fredløse sang.

Det var jo de legendariske Fort Jacks. Vi bliver i nostalgien, og vi skal høre Gustav Winckler. Og det var to af hans store succeser, vi skal høre her. Den mørke landevej, og vi skal også lige høre Gennem et lille smil, til det bliver gråvejr.

Et godt råd her fra Gustav Winkler. Gem et lille smil til det bliver gråvejr. Vi bliver lidt i nostalgien, for vi skal også høre Tommy Seebach. Og her får vi Du er det dejligste. Og vi skal også lige høre Tak for i nat, skat. Men først, Du er det dejligste.

Tak til Tommy Sebak. Og vi kan lige nå lidt af et lille potpourri her. Der er ikke så meget tid tilbage, men lad os lige høre den her.

Og vi når desværre ikke mere af denne instrumentale melodi, fordi tiden som sagt er ved at være gået. Så det er Ulf Taube og jeg, John E., der siger tak, fordi I lyttede med. Og vi høres ved igen i næste.

Ja, tak til Johnny. Og her der er det Demokratiradioen, og der kommer kommunalbestyrelsens møde, og det gør der her om en halv times tid. Så nyd musikken, og så er jeg tilbage med Demokratiradioen her om en halv time.

0: bare stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
1: Ja, det er klart. Ja.
0: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den. Ikke?
2: Gerne.
0: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang.
1: Nej.
0: Men det er hyggeligt. Det er livsbekræftende at omgås dyr. Og det er afstressende. Og kan høre det i haven.
1: Ja, hvem har ikke brug for det?
0: Sidde på det. Og så er det meget børnevenligt.
2: Ja.
0: Altså netop børn er... Synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
2: Jo,
0: altså,
2: ja.
1: Hallo. Og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
0: Overhovedet ikke, vel? Så på den måde...
2: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene. Nej.
0: Altså, det ved jeg ikke, hvis de er jo spærret inden, så man kan, man kan tage dem, ikke?
1: Ja.
0: Så de har ikke chance for at,
2: nej,
0: at undslippe,
2: valget,
0: hvis der er børnefinger, der
2: nej,
0: vil
2: nej, men jeg kan se, der er en lille dreng der, der har en kylling på fingrene.
0: Mens der var udstillinger, vi havde også... Min Rødovre-klubben havde også... I mange år udstilling på Aldershvile Planteskole.
2: Mm-hmm.
0: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i sådan i bordhøjde, som man kunne få lov at holde under en varme lampe. Ikke?
2: Ja.
0: Så kunne man, vi tog dem op
2: så
0: til.
2: Så man tog dem ud til børnene,
0: Og det, i virkelighed var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene ville altid gerne.
2: Ja.
0: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
2: Mm-hmm.
0: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
1: Ja.
0: Og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter til daglig.
2: Ja.
0: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, det er slet ikke noget, man gør hver dag.
2: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
0: Om vinteren er de jo mere inde, og de følger lyset, ikke?
2: Mm.
0: Det ved jeg ikke. Altså, det kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
2: Ja.
0: Hver 14. dag.
2: Mm.
0: Og så om sommeren er det, gør jeg det hver tredje uge. Eller sådan noget. Det kommer lidt an på, sådan... Hvad de går på, og hvordan de ser ud, ikke?
2: Ja.
0: Så det er ikke... Men der er nogen, der gør det hver dag.
2: Ja.
0: Og det har jeg da stor respekt for.
2: Ja, det må vi da sige ja til.
0: Altså, så det er da... Altså, man kan bruge al den tid, man vil.
2: Ja.
0: Men hvis man har travlt en periode, så...
2: Så gør det.
0: Er det
1: så
0: noget, der tager så meget tid?
2: Nej.
0: Ja, ja. Så, og så netop det med at en fodersilo, det er alfa og omega.
2: Mm.
0: Og så en større vandbehold... Altså, man kan få vandbeholder i alle størrelser.
2: Ja.
0: Man har en sådan til 10 liter eller noget. Så kan de jo holde sig en weekend, sådan at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
2: Ja.
0: Men jeg har, altså jeg er jo netop ude at rejse jævnligt, og der, jeg har nogle faste naboer for tiden, det har skiftet lidt, ikke?
2: Ja.
0: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt,
2: men
0: de får jo også æggene, og de skal ikke muge ud, jo.
2: Nej, så, de skal bare sørge for mad.
0: Så hvis bare folk er hjemme, så har det aldrig været et problem at få passet hønsene, vel?
1: Nej.
0: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse. Gå på biblioteket og find nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk, eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
2: Ja.
0: Det er en god idé.
1: Så, en flot brochure i hvert fald.
0: Ja, jeg er selv meget glad for den.
2: Ja.
0: Så, ja, ja. Så, men nu må vi se. Jeg har...
2: Du holder også foredrag om, om det at have høns.
0: Ja, men det er mest...
2: Hvem
0: jeg har ikke gjort det andre steder egentlig, men jeg gør det i klubben.
2: Ja.
0: Fordi så nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har... Vi har høns de fleste af os stadigvæk, men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
2: Mm-hmm.
0: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de små,
2: er små,
0: og som, og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
2: Ja.
0: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem. Okay. Og så kan dyrlægen skrive, at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
2: Den er den dato,
0: Så, og det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
2: Nej.
0: Men det der, også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
2: Ja. Men, og det er simpelthen for at mindske faren for smitte fra dyr til dyr.
0: Helt sikkert. Ja. Ja. For der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle Disease, som var for nogle år siden, og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan noget.
2: Ja.
0: Det gør man så. Det er så væk. Så. Men. Ja.
1: Jamen, de kan jo også blive syge. Ligesom alle andre dyr.
0: Jo, jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været, også på mennesker, det har jo været en slags fugleinfluenza i virkeligheden. Ikke? Viser det sig?
2: Ja.
0: Også det der i omkring 1919.
2: Ja.
0: og hvor der okay. var mange soldater, der døde. Ikke? Ja. Det var en slags fugleinfluenza.
1: Okay. Ja.
0: Så, og corona var jo også, det hedder
2: ja.
0: Også
2: ja, et eller andet. Ja, det kommer også fra nogle dyr.
0: Så et eller andet, ikke?
2: Selvom vi ikke ved.
0: Så, nej.
2: Præcis hvorfra.
0: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget af det, jeg har skrevet herned, at det med høn, store høns og dværge.
2: Ja.
0: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
2: Ja.
0: Men det er faktisk sådan, at blommen i ægene er nærmest lige så store som hos de store høns. Fordi de skal jo kunne ernære en kylling.
2: Ja.
0: Så er der mere hvide på de store æg.
2: Ja.
0: Så det er ikke helt mentigt, vel? Men jeg synes i forhold til, altså de spiser mindre,
2: ja.
0: Og de sviner mindre.
2: Ja.
0: Og så behøver de også mindre plads, så til ja. En vilde have er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
2: Ja. Ja, det er en god idé at starte med dværghøns.
0: Det kunne det absolut kunne det være, ikke? Ja, ja, man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
1: Hvor store hønsehold, synes du, det er praktisk?
0: Altså, det er, ja, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
2: Ja.
0: Og det, men det
2: startede
0: er også,
2: du også med det? Nej, du startede med 2.
0: Jeg startede kun med 2, ja. Ja. Det var inden jeg vidste noget som helst ja. Om det, ikke? Og så fik jeg de der 3 silkehøns
2: ja.
0: Tilfældigt, ja. Og så pludselig så skete der noget, ikke?
2: Ja.
0: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år, ja. Og så et kyllingehold eller 2, ikke? Ja. Så det er sådan meget. Jeg har også en pæn stor have.
2: Så det, ja. Der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger,
0: ja.
2: Det passer egentlig meget godt.
0: Ja, altså det, den regel der, det er jo, hvis der er nogen, der borker sig.
2: Ja.
0: Ikke, altså for i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
2: Ja.
0: Men jeg havde så 2.
2: Ja.
0: Så længe det gik, og det gik.
2: Ja.
0: Altså så det er jo
1: indtil der bliver klaget over.
0: Ja, hvis der er nogen der brokker sig, så må man sige okay, det så er jeg over. Ja. Så har jeg kun en hane fra i morgen.
2: Skete og skete, ja.
0: Men hvis ikke der er nogen der brokker sig, så er det jo lige meget. Ja. Og det kan jo også hvis man har en flok kyllinger, der vil være store, kan det også være svært lige at se om det er
2: ja, det hvad det er.
0: Men altså jeg synes det er meget godt der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordne ret sig efter. Ikke?
2: Så hvis der sidder en lytter og siger, at jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end 2?
0: Altså man... Nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker
2: ja.
0: Passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan,
1: familie.
0: Familie med et par børn.
2: Ja, ja.
0: Så er der masser af æg.
2: Ja.
0: Også sikkert til at give væk.
1: Ja.
0: Så det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
1: Det er også de ligger, har jeg læst, om til ca. 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
0: Nej, men altså, mine ligger ikke 300.
1: Ja.
0: De ligger 180 cirka.
1: Okay, ja.
0: Altså, der er lidt forskel på.
1: Ja.
0: Men, og de der industrihøns, de ligger jo netop 320 eller noget.
1: Mm. Ja.
0: Og det er jo åbenbart heller ikke så
1: sundt. Det er jo det, man skal leve af.
0: Jo. Det er åbenbart ikke så sundt.
2: Men de slider dem jo op.
0: Ja, det siger man.
2: Ja.
0: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg. Og
2: ja, hvad tænker du om det?
0: Altså, det er lidt ligesom griseproduktion, ikke?
2: Ja.
0: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
2: Nej,
1: så er det
0: ikke sjovt. Man kan jo få
2: man kan få
0: økologiske høns, ikke?
2: Ja.
0: Men de går 5.000 i en stor lade.
2: Ja.
0: Altså hvad
1: økologi er der?
0: De kan komme ud og spise græs.
2: Ja.
0: Og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for hvad de spiser og sådan noget, ikke?
2: Ja.
0: Men der er jo ikke meget økologi over.
2: Nej.
0: Altså der er jo heller ikke nogen haner.
2: Nej.
0: Så der er ikke,
2: det er ikke
0: altså
2: noget,
0: høns er flokdyr,
2: ikke? Det er ikke noget glad hønseliv.
0: Ikke hvis vi sådan sorterer det helt, vel?
2: Ja.
0: Men altså så er det også de lægger jo æg og trives jo på et eller andet plan, ikke?
2: Ja. Hakker de hinanden?
0: Altså det er jo noget af det man gør i industrien, det er jo at man klipper det yderste af næbene af.
2: Ja.
0: Og der viser det sig jo også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet,
2: okay.
0: som sorterer om det den næbet for fat i, om det er noget, den kan spise
2: kan
0: eller ej, ikke? Ja. Hvor hårdt
1: så er det jo ondt at klippe den af.
0: Ja, det er.
2: Ja.
0: Altså, efter sigende skulle det give store smerter og mangle næbspidsen.
1: Ja. Og det lyder vildt.
0: Det er ligesom halekupering på små grise.
2: Ja, det er også. Ja.
0: Så altså,
1: det er en tendens,
0: madproduktionen er ukendt for mange, ikke? Men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
2: så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det.
1: Nej. Så har man mere sympati for...
0: Men så lige en lille flok høns hjemme i haven. Det kan man,
1: det lyder mere
0: det kan man glæde sig over. Ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det er interessant at høre om.
2: Ja, det er interessant.
1: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
2: Nej.
0: Jo, at det gør vi jo. Meget lang holdbarhed.
1: Ja.
0: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køledisk.
2: Ja.
0: andre steder i Europa, der står de,
2: ja, der
0: bare
2: står de frit fremme.
0: Rundt,
2: ja.
0: Og de kan også, altså de kan stå nemt en måned, ja, på, ja, køkkenbordet, ja, uden at man overhovedet kan. Ja. De bliver lidt fladere i spændstigheden, ja, efterhånden, som de bliver ældre. Ja, ja, ja, ja, men der går meget lang tid, før de rådner.
1: Ja. Ja. Ja, det er egentlig sjældent, man hører om en rådende del.
0: Nej, nej.
2: Og så når man køber æg i dag, så står der med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellem æg, man kan, ja, også få mellem og store æg, ja, og så kigger I ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen.
0: Ja,
2: altså.
0: Ja. Ja. Det bliver, ja, heller ikke, altså det er lidt viden, der gør forskellen.
2: Ja.
0: Blommerne er stort,
2: blommerne er stort set
0: ens, fordi
2: store,
0: fordi de skal kunne føde en,
1: ja, en kylling.
0: Dannelsen, ja, af en kylling.
2: Nu spørger, ja, jeg dumt, hvad er viden så god for?
0: Jamen, den har en masse proteiner.
2: Ja.
0: Altså, viden er også sund.
2: Ja.
0: Men det er fortrinsvis blommen, der
2: som, danner,
0: kylling.
2: En kylling.
0: Altså, viden er også spist, ja, når kyllingen er færdig.
2: Ja. Ja.
0: Så jeg ved ikke.
1: Så når den banker på, og vi ud.
2: Når den banker på, og vi ud, så er den spist op.
0: Der er jo, ja, også nogle, altså sådan, dem, der muskeltræner, de køber dunke med videre i.
1: Ja.
0: Fordi dem er der, rigtig, der er 40 forskellige slags proteiner i viden,
2: ja,
0: ikke? Så det er ikke, fordi der ikke er noget i den.
2: Nej.
0: Det, der til gengæld ingen fedt i, mm, det er der jo i blommen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så, men altså, hvis man vil have kyllinger, så enten har man en hane, eller også køber man befrugtede æg. Det kan, ja, man også. Men det tager 21 dage, ret præcist,
2: ja,
0: for et æg at blive til en kylling.
2: Ja.
0: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling ind i. Det risikerer man ikke, vel?
2: Nej.
0: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget. Ikke?
2: Ja.
0: Men efter 21 dage, så kan de, så laver de et lille hul i ægget,
2: ja,
0: og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af, og der, ja, ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret.
2: Ja.
0: Men efter en time,
2: ja,
0: så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
2: Ja.
0: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
2: Ja, og hygge
0: sig. Også fordi, så skal alle æggene lige klækkes,
2: ja,
0: ikke?
2: Ja.
0: Men så begynder de at pile rundt.
2: Ja.
0: Og så, altså, selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
2: Ja. Ja.
0: Og det er så søde. Al den der aktivitet piler frem og tilbage, og efter hinanden, og, ja, hugger maden fra hinanden, og, ja, hønemor brok brok og passer, ja, på dem og sådan noget.
2: Ja.
0: Ikke? Det er en meget stor fornøjelse, ja. Ja. Det synes jeg. Det er det.
2: Men du kan også klikke æggene ud på anden vis end under en høne, ikke?
0: Man kan have en rugemaskine.
2: Du kan have en rugemaskine, ja, ja, ja.
1: Hvor almindeligt er det, at man har det?
0: Altså, det er jo mest netop raceopdrætter, der har det, ikke?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Jeg har en god ven, som havde en i mange år, og der kunne jeg, hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg, og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner,
2: ja,
0: og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
2: Nej, hvor fint.
0: Han er desværre ikke høns mere, så.
2: Nej.
0: Nu må jeg prøve selv, men ja, silkehøns er jo også meget villig til det.
2: Ja.
1: Men det lyder også så hyggeligt, det der med silkehøns.
0: Ja, men de er også kære. Ja. De er også kære.
1: Det
0: de bliver ikke så store, de varer kun 1 kilo.
1: Ja, det er jo ikke meget.
0: Så de er også sådan, ja, meget, meget nuttede.
2: Kan man spise dem?
0: Det kan man sagtens.
2: Ja.
0: Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken. Fordi benene er sorte.
2: Ja.
0: Altså, kødbenene er sorte. Ja. Og huden er sort.
2: Ja.
0: Så jeg flår dem. Jeg gider ikke at spise mørkt hønseskind. Og så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det er,
2: ja,
0: så gråt, når man koger det.
2: Ja.
0: Men det smager fuldstændig ligesom...
2: Som alt andet,
0: ja, ja,
2: kyllingekød.
0: Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
2: Ja,
1: ja.
0: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
1: Det lyder jo så meget voldsomt.
0: Ja, men så, det kan jeg jo så sige, den retten hedder klapperslange. Nå, siger folk, fordi, ja, det er jo, ser jo anderledes ud.
2: Ja.
0: Men nederst i opskriften står der, kylling kan bruges,
2: ja,
0: hvis ikke klapperslange.
2: Hvis ikke du har en klapperslange.
1: Nej,
2: nej.
1: Altså vil jeg også foretrække,
2: ja,
1: det.
2: Ja.
0: Så det kunne man godt. Men jeg har også, altså, der er jo tit blevet, ja, kontaktet af nogen, som godt ville have hjælp. Og der var en, det er sådan en af de mere kuriøse ting,
2: mm,
0: en på vejen bagved, der kom og spurgte, om jeg ville hjælpe ham i gang. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han fik etableret og hjalp ham med at købe nogle kyllinger og sådan noget. Og så gik der et stykke tid, så da kyllingerne var store, så var der nogle haner. Og det ville han ikke have. Så kom han over og sagde, nu er der jo 2 haner. Tror du ikke, du kunne slagte dem?
2: Ja.
0: Så sagde, jo, men det kan da. Altså, jeg er før blevet bedt om det, ikke?
1: Ja.
0: Altså, jo, men det kan da godt. Ja, for det kunne han i hvert fald ikke.
2: Nej.
0: Nå, okay. Jeg sleb øksen.
2: Ja.
0: Og så, det var store høns. Og så er der det trick, Altså skal man pakke et håndklæde, kan man pakke et håndklæde om dem?
2: Ja. Så om vingerne, om hovedet på,
0: næste, vingerne ja. Så man holder fast på, altså, ja. Så det ikke blaffer.
2: Ja. Ja.
0: Og så have en spand stående ved siden af,
2: ja.
0: Så lige at proppe ned i, når hovedet af. Ikke?
2: Ja.
0: Sådan at det er meget lidt blodet.
2: Ja.
0: Men jeg havde håndklæde og spand og det hele, og jeg gik over til ham, og det var sådan sne,
2: ja.
0: Så det var også netop om, at det
2: ja.
0: Så kom jeg, så sagde jeg, hvor skal vi gøre det? Ikke så de andre høns skal se det, sagde han. Nej, okay. Men der var ikke rigtigt, han havde ikke nogen huggeblok. Han fandt så et gammelt bord frem.
2: Ja.
0: Og så gjorde jeg klar, og så sagde han, vi skal lige vente lidt, for mine naboer kommer også.
2: De vil gerne
3: de se det.
2: Ja.
0: Og så sagde jeg, nej.
2: Ja. Så det blev en helt forestilling.
3: Men det hele
0: gik godt. Det hele gik godt.
2: Og du starter med at bedøve hønnen, ikke?
0: Ja, man slår dem først i hovedet med bagsiden af øksen eller et eller andet, ikke? Så, og så ligger de.
2: Ja.
0: Og så er det, det jo
2: er. Og så er de bedøvet.
0: Og så netop, hvis man så, hvis det er store høn, så man har noget om, så de ikke blafrer, så er det jo ret. Sådan er det jo.
2: Ja.
0: Alt, hvad vi køber i køledisken, har jo gået rundt, ikke?
3: Jo.
0: Men altså, vi fik det, så blev inviteret til Coco Wang siden senere.
3: Bagefter.
2: Ja, det var meget godt. Tak for den historie også, Lisbeth.
0: Ja.
2: Og nu er timen ved at være gået, så vi skal sige tak, fordi du kom.
0: Ja, men det var
2: og fortalte om hønsehold. Det var dejligt at have en formand for en hønseavlerforening.
3: Ja.
2: Tak skal du have, og held og lykke med dine silkehøns.

Rødovrekanalen 105,9. Og i den forbindelse, ja, så er der kommunalbestyrelsesmøde her i aften. Og det kommer her kl. 18.30. Så det er bare med at slå lyttebøfferne ud og hygge sig, og så får man i hvert fald en politikerne lige ind i stuen, og det er jo ikke så ringe en dag. Det er Rødovrekanalen 105,9, det foregår.

0: stille.
1: Så, god aften og velkommen til vores kommunalbestyrelsesmøde. Og der er ikke nogen afbud, alle er mødt. Det er dejligt og dejligt at se jer. Vi har en dagsorden, og første punkt på dagsordenen, det er sag nummer 164. Det er spørgetid, og der er ikke nogen indkommende, så derfor går ud fra, at vi tager den til efterretning. Godt. Så har vi sag nummer 165, som er en udgiftsneutral tillægsbevilling, og det er pulje til flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne. Og der er en indstilling for børne- og kulturforvaltningen, at der i 26 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kroner, svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 599.000, samt at der i 7, det var så i 26, at der i 27 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kroner, svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 775.000 kroner. Og det anbefales af børneskolevalget og indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi godkende den? Det kan vi. Så har vi sag nummer 166, som er anlægsregnskab for løft og energirenovering af dagcentret på ældreområdet. Og det er kommunalbestyrelsen, der har givet en anlægsbevilling på 14 millioner til løft og energirenovering af dagcentret på ældreområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes, samt at merudgiften på 239.070 kroner finansieres kassebeholdningen. Det anbefales af Social- og Sundhedsforvaltningen og indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi godkende det? Der nikkes. Det kan vi. Sag 167 af Vækst ejerstrategi, og Vækst har fremsendt udkast til ejerstrategi for 2026-29 til ejerkommunernes politiske behandling og endelig godkendelse. Og Teknisk Forvaltning indstiller et udkast til Vækst ejerstrategi 26-29 godkendes. Det anbefales af By- og Teknikudvalget, og det indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi godkende det? Det kan vi. Sag nummer 168 er tillæg 1 til lokalplan 129, og det er Henriksholms kvarteret. Der er en indstilling for Teknisk Forvaltning af forslag til tillæg 1 til lokalplan 129, Henriksholms kvarteret, og så er det del af Randervej og Hvidovrevej fremlægges til offentlig høring i 3 uger, samt af forslag til tillæg 1 til lokalplan 129 ikke miljøvurderes. Og der er en anbefaling for By- og Teknikudvalget, og den indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi følge den? Det kan vi. Så har vi sag nummer 169, som er

0: midler til Ukraine tages til efterretning. By- og teknikudvalget indstiller det taget til efterretning, og det gør økonomiudvalget også, at det indstilles taget til efterretning. Kan vi tage det til efterretning? Det kan vi. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Ja. Sag nummer 171, det er anlægsregnskab Randrupvej cykelstier, hvor kommunalbestyrelsen har bevilget midler til anlæggelse af cykelstier på Randrupvej. Og der er en indstilling for tingets forvaltning, at regnskabet godkendes, og at mindreudgiften på 21.027 kr. Tilgår kassebeholdningen. Det anbefales af by- og teknikudvalget og indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi godkende den?
1: Det kan vi.
0: Så har vi sag nummer 172, der er ansøgning om renoveringsprojekt, låneoptagelse og lejestigning for RKE, afdeling Svejservingen. Og der er en indstilling fra Staben for Politik, Strategi og Digitalisering, der indstiller, at projektet med udskiftning af tag, vinduer og terrassedør i RKE, afdeling Svejservingen, godkendes, at RKE, afdeling Svejservingen, optagelse af 30-årigt realkreditlån på indtil 33.049.069 kr. Mod pant i afdelingen godkendes, samt at afledt lejestigning på indtil 18,92% godkendes. Og den behandlet i økonomiudvalget, som indstiller den til godkendelse. Kan vi følge den? Det kan vi. Sag nummer 173 af kommunal finansiering af Greater Copenhagen. Teknisk forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune fra med 27 medfinansierer Greater Copenhagen med 0,59 kr. Per indbygger, samt at der i den forbindelse gives en tillægsbevilling på 26.000 kr. Til finansiering af mereudgiften. Og det indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi også godkende det? Der nikkes. Så har vi sag nummer 174, der er tillægsbevilling til ledningsomlægning. Teknisk forvaltning indstiller, at der godkendes en tillægsbevilling på 30,2 millioner kroner til omlægning af spildevands- og fjernvarmeledninger, og det indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi godkende det? Der nikkes. Så har vi sag nummer, kan det virkelig passe? 175. Diverse. Det er da vist rekord, så skal vi ikke forlænge tiden lidt. Jeg synes, at vi skal. Så nu vil jeg have lov at forlænge tiden lidt. Og det vil jeg, fordi det er faktisk en lidt særlig dag. Ikke i dag måske, men om et par dage er det en lidt særlig dag. For så er det nemlig den 1. oktober 2026. Og det betyder faktisk, at vores kommunaldirektør har 10 års jubilæum. Og ved du hvad, Henrik, det lader man ikke bare sådan gå stille af. Så derfor skal du selvfølgelig have en... ja, lad os bare give Henrik en hånd. Derfor skal du selvfølgelig have en hilsen fra hele kommunalbestyrelsen og salen med ønsket om tillykke. Og som jeg har sagt til dig tidligere i dag, så er 10 år jo simpelthen ingen tid. Nu er du jo kun nærmest en fjerdedel eller en tredjedel. I Rødovre Kommune, der er man jo altid minimum 30, ofte 40 år. Så nu er du lidt mindre ny, men du er stadigvæk ny. Men jeg synes, du skal have en hilsen for os. Du startede for 10 år siden, og det startede faktisk i socialforvaltningen. Vi har arbejdet sammen i alle 10 år, det har været rigtig, rigtig glad for. Du startede som social- og sundhedsdirektør, og efter de første 6 år, så var det helt naturligt, at du selvfølgelig rykkede over og blev kommunaldirektør. Og det har jeg helt personligt været meget, meget glad for. Jeg er meget glad for samarbejdet, og det er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er kommunalbestyrelsen også. Vi sidder alle sammen meget stor pris på den måde, som du er kommunaldirektør og samarbejder både selvfølgelig internt på de indre linjer, men også med os politisk. Så det skal du have stor tak for, og derfor vil vi selvfølgelig gerne giv dig en hilsen på 10 års jubilæumsdagen, som er 2 dage for tidligt, selvom at det ikke er helt den første, så skal du have den nu her i dag, hvor vi er samlet. Så kæmpe og hjertelig tillykke, Henrik, fra hele salen.
2: Så, tusind tak, Skænding. Ja. Tak.
0: Godt. Så fik vi lige... Tak for det. Så blev det jo faktisk en dobbelt tid, ikke? Nu begynder det at blive et langt møde her. Godt, men jeg tænker, at vi skal have protokollen, selvom det var et kort møde, så skal vi også have protokollen. Og nu skal... Sådan der, Ingrid. Værsgo.
3: Tak. 164 er taget til efterretning. 165 til 169 er godkendt. 170 er taget til efterretning. 171 til 174 er godkendt.

0: 175 er taget til efterretning. 176, det er underskriftssiden. Og så har vi 177, der er godkendt, og 178, der er taget til efterretning.
1: Hør, om der er nogle bemærkninger? Det er der ikke. Jamen ved I hvad, så er mødet hævet, og I må have en rigtig, rigtig god aften. Nå ja, I skal huske at godkende, selvfølgelig. Selvfølgelig. I trykker lige på knappen, og så er mødet hævet.
2: 105,9 FM. Du lytter til 105,9 FM.

Ja, det var slut på i hvert fald det korteste kommunalbestyrelsesmøde her i år. Ingen tvivl om den sag, og faktisk godt fra sidste år. Men det var i hvert fald rigtig hyggeligt, og her fra Rødovrekanalen 105,9, der skal vi selvfølgelig også sige hjertelig tillykke til vores politikere, der fik et kraftigt bifald derinde i kommunalbestyrelsesalen. Udover det, ja, så er det den 27. i 8.2025, der har været taletime, og det var altså Rødovrekanalen 105,9. Og det var Britt Jensen, vores borgmester, vi fik fornøjelsen af. Og i den forbindelse, ja, der kan jeg så sige, at vi skal høre mere i forbindelse med vores borgmester, Britt Jensen, for hun har været med i en taletime her sidste år, og der vil jeg godt genopfriske, hvad hun sagde

0: Nej, det må han ikke. Men vi sender jo hver dag fra klokken 2 til klokken 18, og så de fire første dage om ugen, der sender vi til klokken 22 om aftenen. Ja. Så hvis man er på arbejde i dagtimerne, så kan man komme og sende om aftenen.
1: Ja.
0: Og man behøver ikke sende hver uge. Nej. Man kan godt gøre det hver anden uge eller hver fjerde uge.
1: Ja. Det er frivilligt arbejde.
0: Det og det er frivilligt.
1: Det bliver du nødt til at sige.
0: Ja. Får vi ingen løn?
1: Nej, vi får ingen løn. Vi får kun tilfredsstillelse.
0: Ja, vi får kun glæde med det, ja.
1: Ja, det er også en god ting.
0: Ja. Og glæden ved at formidle bibliotekets flotte aktivitet omkring Rødovredagen. Og jeres evne til at brede det ud til forskellige organisationer og kommunale institutioner og frivillige foreninger.
1: Det er rigtig rart at møde nogen som jer, der er så engageret.
0: Ja.
2: Jamen, det er også dejligt at få lov til at komme her så og fortælle.
0: Ja.
2: Og jeg håber, at I får kapret nogen.
0: Det tror jeg, ja. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er lidt gammeldags at sende radio, men,
1: jo.
0: Men det er det ikke.
1: Nej, det er da dejligt.
0: Det er det samme som med bogen, ikke? Jo. Den kan man heller ikke slå ned.
1: Nej.
0: Du kan heller ikke slå radioen ned.
1: Nej. Og jeg har jo hjemmehjælpere, fordi jeg er så gammel. Og når de ser mit musikværelse derhjemme, så siger de, hvad skal du med alt det? Ja. Jamen, jeg laver radio. Hvad gør du?
0: Ja, det.
1: Altså, det kan de slet ikke fatte.
0: Nej.
1: Men for mig er det en livline
0: at
1: komme
0: ja.
1: Ud og lave noget og møde andre mennesker og få lov til at interviewe sådan nogen som dig. Det er dagens oplevelse.
2: Jamen, det er så dejligt.
0: Det er jo det, ja. Vi er tæt ved at være ved slutningen.
1: Ja, du siger lige datoen, Rødovredagen.
0: Ja, det gør jeg da.
1: Og så skal vi lige have den der med hjemmesiden, hvad det
0: ja, den skal vi have fat i igen.
2: Skal jeg nævne datoen for dig?
0: Ja, det må du gøre, for jeg sidder og roder rundt i Martin Strids værker. Ja.
2: Lørdag den 6. september kl. 13 til 17.
0: Ja.
2: Op ved Rødovre Rådhuspladsen og ved Rådhusplænen.
0: Yes.
2: Og så vores hjemmeside på Rødovre Bibliotek, den hedder rdb.dk.
1: Ja. Og der kan man finde.
2: Der kan man finde både adgang til E-regionen, til filmstriben,
0: aktiviteterne
2: på Rødovredagen, men også for hele efteråret.
1: Ja.
2: Og man kan finde, så kan man selvfølgelig også finde, hvis man vil søge efter bøger.
0: Ja.
2: Og ellers er man jo altid velkommen
0: til at
2: komme op på biblioteket.
1: Så skal vi ansat for at hjælpe folk.
2: Ja, det er det, vi er ansat til.
1: Sagt i kort.
0: Det lyder rigtigt. Godt.
1: Ja.
0: Tak. Men tak, fordi du ville komme.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Ja, og til lytterne. Tak, fordi I lyttede med.
1: Det var taletimen.
0: Det var taletimen, ja.
1: Og nu skal vi have musik.
0: Ja, dansk pop.
1: Ja, nu har du lært det.
0: Ja, John E.
1: Ja.

0: var dækket op til os inde i mødelokalet. Der var kaffe, der var vand, der var croissanter, som vi dog ikke spiste, men gik straks i gang med optagelsen, som du skal høre nu, fordi borgmesteren skulle en time efter tale i telefon med, jeg tror det var Kommunernes Landsforening, eller også var det et ministerium omkring økonomi, og som hun sagde, så skal man jo være der, når de er klar til at tale med mig klokken på klokkeslæt. Men vi nåede det, og samtalen i dag med Britt Jensen handler ikke så meget om politik. Det gør den selvfølgelig også, fordi det er jo borgmesteren i vores kommune, i Rødovre Kommune. Men det handler lige så meget om baggrunden for, at Britt Jensen sidder, hvor hun sidder i dag som kommunens første kvinde. Handler om hendes barndom, handler om hendes uddannelse, de jobs, hun har haft. Og i løbet af den næste time, så tager vi dig altså med en rejse, der starter i 1970. Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen, vi siger rigtig god fornøjelse.
1: Tag den med i baglommen.
2: Ja, det kan vi jo. Tak fordi vi måtte besøge dig.
1: Velbekomme.
2: Britt Jensen, og jeg har været inde på nettet og kigge. Det er ikke fordi, der står så meget om dig som person.
1: Nej.
2: Men det, der stussede over, det var, at du havde to fødselsdage, hvis man går ind på nettet. Den ene siger, at du er født den 26. februar 1970, og den anden siger 23. september 1970. Hvad for en er rigtig?
1: Den 23. september. Jeg ved godt, den anden står der. Det var et gammelt... Altså hvert år til valget, der laver de forskellige tv-stationer så nogle forskellige spørgeskemaer, og jeg aner simpelthen ikke, hvor den der tv-station har fået den anden dato fra.
2: Nej.
1: Så det er det gode spørgsmål.
2: Ja. Så det er september?
1: Ja, det er det.
2: Så du er født i vægtens tegn?
1: Ja, det skifter lidt. Nogle gange er jeg født i jomfruen, og nogle gange er jeg født i vægten. Det er sådan lidt
2: hvert fald horoskop,
1: man kigger på, men det har jeg aldrig rigtig helt interesseret mig med horoskoper.
2: Nej.
1: Så jeg tror nok, jeg ligger lige på grænsen der.
2: Men altså som vægt, så handler det om balance, harmoni, diplomati og retfærdighedssans.
1: Det passer meget godt. Ja. Ja, det er rigtigt. Det der med balancerne, det synes jeg virkelig er vigtigt.
2: Ja.
1: Altså i sådan et arbejde eller sådan et værv, som jeg har, så er det jo virkelig at finde balancerne mellem, hvad der kan lade sig gøre politisk og muligt, men jo også i forhold til forvaltning og de ting, man gør i dagligdagen i organisationen. Så det er jo hele tiden at finde en balance, så vi får opfyldt så mange ambitioner som muligt, men samtidig gør det på en god og en fornuftig måde, og uden at man dræner en organisation, hvis det er, at man laver udvikling, og samtidig også at få skabt nogle politiske resultater. Hvor for mig er det vigtigt, at så mange fra kommunalbestyrelsen er med, at det lykkes indtil videre at få alle med i de store aftaler. Det giver en god balance, og det giver et godt arbejdsklima, og det gør også, at alle får deres synspunkter med og det giver noget god værdi, og det giver også ro ind i, altså det giver ro ind i organisationen, at der ikke er politiske fnider og mudderkastning, som man ser andre steder. Og det lægger jeg stor vægt på. Ja.
2: Vi kan vende tilbage til det.
1: Ja, det kan vi sagtens. Ja,
2: vi har nogle spørgsmål med til dig.
1: Dejligt.
2: Ja. Jeg ved ikke, om du, Rosa, vil lægge ud.
3: Ja, hvor er du født hen?
1: Jeg er født i Nakskov, på Nakskov sygehus.
3: Ja. Hvordan er du så havnet i Rødovre?
1: Jamen, det er jeg, fordi jeg kendte nogen, der boede i Rødovre, og altså det lokalsamfund, jeg kommer fra, der på det tidspunkt, hvor jeg vokser op, der er det Nakskov skibsværft, der ligesom er omdrejningspunkt for, hvad der kan lade sig gøre i byen, og alle vores fædre arbejdede på skibsværftet, og egentlig også eller underleverandør til skibsværftet. Og den periode, hvor jeg voksede op, der begynder det at gå træt for skibsværftsbranchen rundt i landet. Så det kunne jo godt se faktisk meget tidligt i min opvækst, går det op for mig, at jeg dælme skal sørge for at få mig en god uddannelse, for at jeg kan få et liv, hvor jeg ikke er ramt af arbejdsløshed, som jeg kunne se, min far blev ramt af, og min familie blev ramt af. Og det er svært at vokse op i et lokalsamfund, hvor der er 25% arbejdsløshed. Det var der på det tidspunkt, da værftet lukker.
2: Det er
1: så der, da jeg var sådan en halvstor pige, sådan en 10-12 år, der begyndte jeg at interessere mig for politik, og meget hurtigt fandt jeg ud af, at der på Roskilde Universitetscenter, og det hedder så Roskilde Universitet i dag, der var en uddannelse, der meget var rettet mod samfundsvidenskab og hele sådan den offentlige forvaltning og offentlig driftsøkonomi og samfundsøkonomi og sådan nogle ting. Og det begyndte jeg at interessere mig for meget tidligt. Så meget tidligt i min opvækst var jeg klar over, at jeg ville tage den uddannelse på Roskilde Universitetscenter.
2: Hvem inspirerede dig til det?
1: Jamen det gjorde det lokalsamfund, jeg voksede op i, fordi jeg kunne se, at selvfølgelig min far var fagforeningsformand, og derfor var jeg meget tidligt selvfølgelig meget bevidst om, at der var et velfærdssamfund, der jeg sad for, jeg fik nogle muligheder, og at som tog hånd om, at der var skoleuddannelse, hospitalsmuligheder og hjælp til os, hvis der var noget. Arbejdsløshedsdagpenge var et stort tema på det tidspunkt, så meget tidligt var jeg bevidst om, at det der med et velfærdssamfund, det var noget, som var noget særligt i Danmark, og noget, vi skulle værne om, og noget, man havde en forpligtelse overfor. Min far, han sagde altid til mig, du må aldrig glemme, hvor du kommer fra. Du skal sørge for at bidrage til velfærdssamfundet, og du skal bære din byrde ved at være solidarisk. Så på en eller anden måde lå det sådan meget i luften.
2: At du har fået det ind.
1: Ja, det kan man godt sige med modermælken, kan man sige. Ja, jeg voksede nok meget op på min fars fagforeningskontor.
2: Hvem var din mor?
1: Min mor, hun hed Kirsten. Hun var, ja, altså hun var hjemmegående.
2: Ja. Ja, det var man jo.
1: Ja, det var en meget traditionel, meget traditionel arbejderfamilie, jeg voksede op i. Min far var elektriker på skiftværftet, min mor var hjemmegående. Ja. Hun tog sig af os, min bror og jeg, og passede os, og sørgede for, at alt det der derhjemme fungerede. Min far var til rigtig mange møder, fordi han var formand for elektrikerne. Ja. Jeg kan huske, at vi fik en telefon, fordi man skulle kunne få kontakt med ham. Så på den måde var det jo altid når der er telefon ringede, så var det jo altid et eller andet med elektrikerne eller elforbundet eller fællesorganisationen, som det hed. Altså der var nogle ting, som jeg lærte meget hurtigt, så jeg godt huske i min skoletid. Der var sådan et sprog og nogle ord og nogle fænomener.
2: Der gik igen,
1: og noget, som jeg godt kunne se, det kunne jeg tale med om. Ja. I det kunne mine kammerater, ikke rigtigt?
2: Nej.
1: så det var og det har været, altså, i dag kan jeg jo godt se, at det er noget af en ballast, jeg har fået, og noget af en opvækst, jeg har fået, som var virkelig en, altså det har været en styrke for mig, fordi jeg har aldrig været i tvivl om mit værdigrundlag, jeg har aldrig, apropos balancerne, været i tvivl om, hvad det er for nogle vigtige balancer, at man har et samfund, at der man både er meget, meget fokuseret på, hvad lønmodtagerne, arbejderne har vilkår, men lige så vigtigt er det, at arbejdsgiverne har nogle gode vilkår, fordi det er hinandens forudsætninger. Og de der balancer, det lærte jeg meget tidligt, at min far, han var meget, meget dygtig til at have dialoger med arbejdsgiverne i forhold til
2: velforbundet. Hvad sagde dine legekammerater til, at du
1: talte
2: på den måde og havde den baggrund?
1: Jeg tror, de synes, jeg var lidt nørdet. Det tror jeg nok. Altså, jeg tror nok, de synes, jeg var lidt nørdet, men til gengæld vil jeg så også sige, at jeg meget tidligt var aktiv i elevrådet. Ja. Og hver gang der var et problem, så kammeraterne
2: det
1: godt,
2: hvem
1: det var, der løste dem. Og det samme skoleinspektøren. Altså, jeg blev tit kaldt op på kontoret. Ikke fordi jeg havde lavet noget forkert, men fordi at der var et problem med nogle børn, eller nogle elever, eller et eller andet, som man gerne ville gennemføre. Og jeg kan huske, at skoleinspektøren sagde på et tidspunkt, hvor jeg sad til møde med ham, og der havde ikke været ret gammel, så kom ham, der var formand for det der dengang hed skolenævnet. Det ville have været skolebestyrelsen i dag. Ja. Og så siger han sådan, hvem Søren er det, du sidder og taler med? Ja, siger han, det er jo det er frit. Og der er altid den formelle og den reelle elevrådsformand, og hun er den, som man går til, hvis det er, man skal have ting løst hos eleverne. Så jeg var godt klar over, at jeg havde en eller anden evne til at få nogle ting til at lykke, så jeg var god til at overtale mine kammerater til, at hvis der var noget, vi var utilfredse med, eller noget, vi skulle tage hånd om, så skulle vi starte med dialogens vej. Jeg kan huske, en gang var der var sådan en stor elevdemonstration på skolen, eller det vil sige, der vi blev opfordret til at gå ind i en demonstration, og jeg kan huske, jeg sagde til mine kammerater, lad os lige finde ud af, hvad det drejer sig om. Vi skal jo ikke bare gå ind og lave ballade for balladens skyld. Og så kan jeg huske, at jeg gik op på kontoret og sagde, må jeg få lov at låne telefonen? Jeg vil gerne ringe til den der elevorganisation. Så ringede jeg til den organisation og sagde, hvad drejer det her så om? Og så siger jeg til dem, jeg synes faktisk ikke, det er en vigtig sag, eller det er ikke reelt. Så jeg gik tilbage til min kammerat og sagde, Jeg synes altså ikke, at vi skal stoppe skoleundervisningen for det her. Jeg synes faktisk, at vi skal blive på i skolen, og så tage en dialog med skolens
2: lærer. Det var ikke vigtigt nok.
1: Nej, det var det ikke. Jeg synes faktisk ikke, de havde argumenterne i orden.
2: Nej.
1: Og der kan jeg huske, at jeg blev...
2: Hvordan blev du modtaget, da du ringede ind til organisationen?
1: Ja, det var fint og godt, og de forklarede også, men det var sådan meget, at vi skal bare gøre, og det er vigtigt, at de gør sådan. Og, altså, det, jeg synes ikke, argumenterne var
2: i orden.
1: Så derfor endte det med, at vi ikke gik ind i den der demonstration, og jeg kan huske, at lærer og skoleinspektør og alle de der omkring os kom hen og sagde til mig, at det var godt nok stærkt, at du kunne stoppe det, fordi vi var faktisk kede af, at der kom det her. Fordi det var ikke, på vores skole var det ikke rimeligt. Det var faktisk, der var det, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var faktisk i orden. Så.
2: Britt, hvis nu vi går længere tilbage, før du kommer i skole.
1: Ja.
2: Din mor var hjemmegående.
1: Ja.
2: Så det vil sige, at du har ikke været i børnehaven?
1: Nej, det har jeg ikke.
2: Nej,
1: det har jeg ikke.
2: Det har jeg heller ikke.
1: Nej, altså, det har jeg ikke.
2: Det har du vel heller ikke.
1: Jeg kan huske, at vi havde kun på det tidspunkt, mener jeg kun, der var én børnehave i hele Nakskov.
2: Ja.
1: Og det var ikke så mange af kammeraterne, som var i børnehave. Der, på den vej, hvor jeg boede, der var alle vores mødre hjemmegående.
2: Ja.
1: Og vi havde jo sådan set vores eget børnehave på vejen, kan man sige.
2: Ja.
1: Hvor vi var i de alderstrin, hvor vi nu var, der legede vi sammen. Ja.
2: Hvordan legede I?
1: Jamen, jeg kan huske, det var sådan en lukket vej, vi boede på, så det var sådan noget med boldspil og tennis. Og der var, altså, vi startede faktisk i en tidlig alder, alle pigerne på den vej, vi startede til håndbold i Nakskov Håndboldklub. Og det tog ligesom over, og det blev jeg rigtig glad for, så jeg spillede håndbold i rigtig mange år. Ja. Faktisk indtil jeg flyttede fra byen, der var jeg, synes jeg selv, en rimelig fornuftig håndboldspiller i Nakskov.
2: Ja. Hvad med drengene? Legede I med dem?
1: Det var en gang imellem. Altså, der boede ikke ret mange på den vej, vi boede på, men nogle gange havde vi sådan noget boldspil, vil jeg sige, ikke? Altså, hvor vi spillede rundbold nede i rundkørslen. Og så var det jo virkelig en... så tog pokker jo ved os. Det var altså virkelig en stor kamp for at få vundet over de der knægte, ikke? Og vi rottede os jo sammen, og jeg tror nok, det lykkedes os nogle gange at slå dem, og det var en stor sejr for os.
2: Ja.
3: Du har haft en god barndom, kan
1: jeg forstå. Ja, det har jeg. Ja. Jeg har haft en barndom, hvor vi også mærkede, hvad det vil sige, at der ikke var sådan altid til penge til det mad, vi skulle have, fordi min far jo blev arbejdsløs undervejs, og min mor havde ikke nogen indtægt. Så det var
3: hun altså, var god til at finde på noget.
1: Ja, det var hun, og jeg kan huske, at vi var, altså min far havde sådan nogle aftaler med sådan nogle fiskere, lokale fiskere og sådan noget. De kom hjem med mange fisk, de havde fanget sild og sådan noget. Så rødspæt, og så blev vi nogle gange ringet op sådan ved 9-10-tiden om aftenen, og så kørte vi ned og hentede, så sådan en stor badekar, så kørte vi ned og hentede fisk, og så stod vi det meste af aftenen og natten og rensede fisk, og det var altså hele familien, der blev sat i sving. Og fisk var altså, min mor havde sådan et princip om, at vi behøvede jo ikke at spise kød hver dag, så fisk blev faktisk en hovedingrediens i vores, vores opvækst, og grød, altså alle mulige grød af forskellige
3: arter.
1: Det fik vi også, ja, det gjorde vi. Og så kørte vi ud, det var et landbrugsområde, så vi kørte jo tit cyklede ud til lige på den anden side af bygrænsen, og så købte vi kartofler og grøntsager og ærter og sådan noget. Jeg var også, da jeg var yngre, var jeg også i det, der hed i ærtemarkerne, ikke, og plukke ærter eller jordbær, og så fik vi jo altid lov til at tage med hjem. Og det var altså et bidrag til familiens... Ja, det var det. Og jeg må også sige, at jeg blev ret dygtig til hovedregningen, når jeg købte ind sammen med min mor, fordi det var ikke altid, der var andet end, jeg kan ikke huske, om det var 50 kroner eller 100 kroner, der var til at købe ind. Og vi ramte,
2: du vidste, hvornår, nu skal vi stoppe.
1: Nu skal vi stoppe, ikke? Ja. Og det værste, jeg kunne komme ud for, det var at stå op ved kassen, og så der ikke det var penge.
3: Ja.
1: Det var det værste, det var min største, det var virkelig en frygt for mig. Så jeg var virkelig, altså... Jeg var virkelig dygtig til at kunne regne sammen og sagde til mor, nu har vi nået på 99 eller nu på 97,1.
2: Ja.
1: Så jeg vil sige, det var en super god barndom. Jeg kan ikke klage over noget, men jeg mærkede også, hvad det vil sige, at et lokalsamfund er i krise, vil jeg kalde det, da værftet lukker, og hvor vi ikke havde ret meget. Det ramte jo hele byen.
3: Ja.
1: Og det, altså, fra at man var en kommune med egentlig gode vilkår, så blev det en kommune, hvor vi meget hurtigt kunne se, at så begyndte tingene at forfalde. Og der var ikke penge til at sætte cykelstier i stand, for eksempel, eller vejene. Det var med meget store huller nogle gange, eller hvis der skulle laves noget, så var det sådan meget store, altså sådan noget, der tog meget, meget lang tid, fordi der skulle, altså, det tog tid at få det hjem, der skulle bruges og sådan noget. Og på skolen var, altså, det var ikke, altså, når vi havde formning, for eksempel, altså, der var ikke sådan rigtig penge til at købe de redskaber, som vi skulle bruge, så vi tegnede meget med nogle gamle farveblyanter, og en gang imellem fik vi lov til at lege med ler, men det var jo også, altså, det var jo noget, der skulle købes hjem, så det var ikke tit, vi fik lov at arbejde med ler, som det, altså, det var jo formning, det var noget andet i dag, men jeg tænker tit, når jeg er på besøg rundt på vores skole i Rødovre, jeg siger det også til vores medarbejdere, jeg siger det til vores skolechef og skoledirektør, jeg siger, ja, altså, hvis jeg kunne få lov at gå i vores skole i Rødovre, så ville jeg gerne prøve det, fordi det er simpelthen et slaraffenland i forhold til, hvad jeg oplever.
3: Ikke det sundt, at man har oplevet det?
1: Jo, og jeg tror da også, at det er med til at give mig den ballast, at ja. Altså, jeg er virkelig, virkelig optaget af, at vi behandler vores borgere, som har det svært på en god og en ordentlig måde, og jeg ved selvfølgelig godt, at en stor organisation kan sagtens lave fejl, og det gør man også i Rødovre.
2: Det gør alle mennesker,
1: ja. Men prioriteringerne må der aldrig være tvivl om, og det har aldrig skortet på, at sikre, at der var penge i systemet til her i Rødovre, at vores børn og unge får en god opvækst. Altså, jeg tænker, hele vores satsning på teknologi og innovation, det er jo virkelig en ballast, vi giver vores børn og unge. Det kommer nu med den nye folkeskole, eller kvalitetsprogrammet for folkeskoleområdet, men det er jo noget, vi har satset på for en hel del år siden i Rødovre. Og det er sådan noget, som for mig virkelig driver mig, at vi sikrer, at det der med, at børn og unge får en god opvækst, at vi har fripas for eksempel til dem, der ikke har mulighed for at deltage i fritidslivet, det betyder faktisk noget. Og der er der ingen tvivl om. Der sætter det meget, meget stærkt i mig med min egen opvækst, og de præmisser, vi levede med dengang. Altså, jeg siger nogle gange, når jeg er ude at se de nye, vi er jo gang med en kæmpe opbygning af vores skoler på over 600 millioner, og Valhøj er godt i gang. Jeg har været nede og se nogle af de nye lokaler, der er sat i stand dernede. Jeg er fuldstændig benovet over, hvor flot jeg synes, det er blevet. Det er ikke ret lang tid siden, jeg var nede og besøge nye og se de planer, der ligger der. Lige nu har vi sat en pavillon op, som jeg synes, jeg er virkelig, virkelig flot. Og der kan jeg da ikke lade være med at tænke, da jeg gik i skole. Og det er jo ikke noget, man det er jo ikke noget, jeg sammenligner med som sådan, men det er bare en ballast, det kommer med, at vi havde en i min klasse. Hvis vi alle sammen var i skole, så skiftes, så var en eller to af os, der skiftes til at sidde i vinduet. Altså, det var jo aldrig gået i dag.
3: Nej.
1: Men vi fik det jo til at fungere, ja. Og vi var glade for, at vi fik lov til at være en klasse, og vi var glade for vores lærer, og vi havde egentlig en god skoletid. Men altså, de præmisser, der er i dag, det var aldrig gået dengang.
2: Ja. Hvordan oplevede du dine lærer? Nu har du fortalt om skolelederen,
1: som
2: kunne bruge dig i dialog,
1: ja.
2: Ikke?
1: Ja, jeg var meget glad for det.
2: Ja.
1: Og jeg har altid været sådan en, jeg altid, og det sidder også i mig i dag, jeg har altid været sådan en, der blev ved med at spørge hende, til jeg forstod det.
2: Ja.
1: Og nogle gange, så skulle tigeren altså lige falde, hvis der var et eller andet svært regnestykke eller noget. Jeg synes altid, jeg har altid fået ros for, at jeg var dygtig til matematik, og jeg var dygtig til fysik, og altså nogle af de der svære fag.
2: Mm-hmm.
1: Og det tror jeg blev, fordi jeg var jeg blev ved med at spørge, indtil jeg sådan ligesom havde forstået det. Og jeg kunne også godt finde på, når vi sad og regnede, altså efter vi havde fået undervisning og sad så og regnede, så kunne jeg godt finde på at gå op til lærerne og sige, kan du ikke godt lige forklare mig det der en gang til, for jeg kan ikke forstå, hvordan det der er. Og det tror jeg har gjort,
2: ja.
1: At når jeg har altså både
2: det, det
1: både
2: det bruger du også i dag, ja, selvfølgelig, ikke?
1: Ja. Og jeg gør det også. Jeg har det selv i dag.
2: Det er da et godt råd at kunne give videre til børn og unge i dag.
1: Ja.
2: Spørg.
1: Ja, det er vigtigt at kunne forstå det. Jeg siger det til forvaltningen i dag, når hvis der er en eller anden svær sag eller vigtig sag, vi skal have på dagsordenen. Og hvad forvaltningen også siger, altså, det er godt, du stiller de her spørgsmål, fordi det gør jo, at vi kan sørge for, at det bliver skrevet på en måde, så menig man kan forstå.
3: Der er ikke noget værre end at få et brev fra kommunen, hvor man siger,
1: hvad står der? Altså, ja. Og jeg har altid sagt til dem, altså, sørg for at skrive det, så en lægemand kan forstå det. Sørg for at skrive til os, som om, at vi ikke vi ikke ved, hvad det er, I taler om. Og der synes jeg faktisk, at kommunen er blevet rigtig dygtig til nogle af de her ting. Og jeg oplever også en anerkendelse for forvaltningerne om, og for medarbejderne for, at at jeg både har det der med, at det er vigtigt for mig at læse det, som de sender op til mig, men det er også vigtigt at forstå det. Så hvis ikke jeg forstår det, så
3: spørger
1: jeg
3: til det. Du har ansat i kommunen en, man kan henvende sig til, hvis man får et brev, der ikke siger en
1: noget. Ja, det er rigtigt. Vores borgerrådgiver.
3: Mm. Ja, det synes jeg er alle tider. Ja.
1: Det er meget, meget
3: fint. Fordi vi er mange af de ældre, der tænker, hvad
2: sker der?
3: Hvad
2: betyder
3: det? Hvad
2: betyder
3: det? Koster det mig penge, eller hvad gør det?
1: Og sådan må det jo ikke være. Det, jeg synes, der er... Og det er jo noget af det, som vi har arbejdet meget med på i de forskellige forvaltninger. Det er det her, der handler om sammen om, hvor vi simpelthen har inviteret borgergrupper ind og fået input til, hvad er vigtigt i sådan et sagsforløb, som det jo så fint hedder. Hvornår er det, at man er usikker? Er det hele vejen igennem forløbet, eller er der nogle særlige peakperioder? Og det har altså skærpet, synes jeg, både medarbejdernes og kommunikationen med borgerne i forhold til, hvordan man kan gøre det på en måde, så man både som borger føler sig godt tilpas og tryg, men sådan set også får noget kommunikation, som man forstår. Og jeg kan jo se, at de fine projekter, som man har kørt omkring det her, mm-hmm. både socialforvaltningen, teknisk forvaltning, børneskoleforvaltning, kulturområdet, der kan jeg jo se, at den kommunikation, der kommer ud af det efterfølgende, gør jo også, at medarbejderne har en god oplevelse af, hvad det er, der er svært, hvis man er i en presset situation. Det er jo ikke altid, man tror måske, altså sådan har jeg det da selv i hvert fald, man tror, der er noget, der er det svære for en borger, så viser det sig, at det er noget andet. Mm-hmm. Og det kan man jo komme frem til, hvis man har de der dialoger åbenhjertigt om, hvad skal der til. Og det tror jeg da, jeg har kunne være med til at bidrage til, at vi ser nøgteren på det, mm-hmm. og at man godt kan kommunikere på en måde, så undskyld udtrykket, helt almindelige mennesker kan forstå det.
3: Ja, det er ret vigtigt. Det er de fleste. Ja. Ja.
2: Ja. Men det kommer fra Nakskov og din skolegang.
1: Det gør det i høj grad.
2: Ja, jeg vil godt lidt tilbage til Nakskov, fordi vi skal videre fra Nakskov. Hvornår besluttede du dig at rejse fra byen? Altså, hvor gammel var du der?
1: Jamen, der har jeg været sådan en 14-15 år.
2: Ja.
1: Jeg så meget frem til, at jeg blev 18 år, så jeg kunne søge ind på universitetet.
2: Så du vidste allerede dengang?
1: Ja, det var jeg.
2: Ja.
1: Og jeg valgte også, jeg gik på det, der hed HF, mm-hmm. og jeg tog 10. klasse, fordi det var jeg super glad for, og så tog mm-hmm. jeg HF. Det var sådan 2-årig på det tidspunkt, og de valgfag, jeg tog, var målrettet, altså det var tysk, og det var engelsk, og det var jeg tror, det var samfundsfag. Ja, det var det. Det var simpelthen målrettet, hvad det var for nogle uddannelse, eller mm-hmm. nogle fag, jeg ville læse på universitetet. Og så i det øjeblik, jeg havde taget min HF-eksamen, så søgte jeg ind på RUC og blev optaget og startede 1. september, lige efter HF. Ja. Og så flyttede jeg ned i Karlsruhe og boede hos nogen, jeg kendte, som var fantastisk søde og lade mig bo hos dem, indtil at jeg fik min egen lejlighed og i Sibeliusparken. Mm-hmm. Jeg kan huske, at det var virkelig der fik jeg virkelig at føle, hvad det vil sige at være i en kommune, hvor man har prioriteret, mm-hmm. og hvor man havde haft mulighed for økonomisk at prioritere børn og unge.
2: Ja, du kunne se forskel.
1: Ja, det kunne jeg, og det er jo klart, og det er jo også det, vi kan se i dag, at der er nogle mm-hmm. skævvridninger i Danmark, og Lolland er jo en af de områder, som har særligt behov for støtte, og det skal vi jo alle sammen bakke op omkring. Der kan være andre steder, eller der er andre steder rundt i dele af Danmark, som har brug for, at der er et særligt fokus. Da jeg kom til Rødovre, kan jeg huske, at jeg var udfordret af, at dengang der kunne sådan en sagsbehandlingstid på SU, den kunne godt tage lang tid, og mine forældre havde ikke mulighed for at hjælpe mig. Så jeg kan huske, at vi fik at vide, at vi skulle gå i banken og bede om vi kunne få et udlæg i vores SU, for den var 3 måneder forsinket. Men fordi jeg kom fra Lolland, og ikke,
2: de
1: kendte mig overhovedet ikke, så de sagde, det kan vi altså desværre ikke. Så jeg kan huske, min moster, hun lavede sådan en indsamling nede på Lolland blandt familien, så de i hvert fald kunne sikre sig, at jeg fik... til bøger og til transport, men ikke nok til, at jeg kunne blive her i 3 måneder, så jeg var faktisk ved, jeg var lige ved, at jeg var ved at ende med at rejse hjem, men så som det allersidste, så tænkte jeg, nå, altså det må briste at bære, jeg kontakter Rådhuset, og der mødte jeg simpelthen, altså jeg er stadigvæk fuldstændig overrasket og positiv over den positive oplevelse, jeg havde, da den medarbejder på socialforvaltningen sagde, ja, det går virkelig ikke. Jeg kan huske, hun ringede til banken, og hun ringede til min far og spurgte, hvad der var op og ned, og hun ringede til Rådsk Universitet og sådan noget, så siger hun så, vi kan jo ikke have, at du har kæmpet dig igennem alt det her, du kommer fra nogle kår, hvor det var svært, nu kommer du så hertil, bor her tilfældigt i Rødovre, og så skulle vi sende dig hjem, og du ikke fik din uddannelse, det er jo helt skævt. Så jeg fik et udlæg for Rødhuset, og jeg kan huske, at da jeg vendte tilbage, da jeg så fik SU'en efter et eller andet stykke tid, så gik jeg jo tilbage på Rødhuset, det var dengang, man havde en kasse her på Rødhuset, gik op og betalte den der SU tilbage, som jeg havde fået udlæg i, ja. Og så kan jeg huske, at jeg blev kaldt ind til den her sagsbehandler igen, eller medarbejder, socialrådgiver, hvad det var. Han har nok været en socialrådgiver, som det hed dengang, ikke? Og jeg kan huske, hun gik det hele igennem og sagde, nu skal vi bare være sikre på, at du ikke kommer i problemer, og det hænger sammen. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, hold op, jeg er havnet i paradis. Ja, det er da det mest fantastiske for morgenen, og nogensinde kan jeg være kommet til. Så her der bliver jeg, sandelig.
2: Og du er her endnu.
1: Og hvem ved, at det var det tidspunkt, havde jeg nu ikke regnet med, at jeg ville ende med at sidde som borgmester i byen. Nej. Men det var, man mødte virkelig det der særlige DNA, som jeg synes er så fantastisk ved Rødovre.
2: Ja, sagt.
1: Og det har jo har fulgt mig lige siden. Ja. Og jeg fortæller sådan set også løbende den her oplevelse for medarbejdere, også når der kommer nye til, fordi at det er vigtigt for mig at sige, det her det er noget af det, der driver os i Rødovre.
2: Ja,
1: det er
2: det fællesskab,
1: hvordan møder man en borger, hvordan vores DNA er skruet sammen sådan, at vi skal prøve at se, om vi kan finde nogle løsninger, så vi kan hjælpe vores borgere, som måtte i en eller anden situation var kommet ud for noget svært. Og ved I hvad, vi kan jo alle sammen komme i den situation.
2: Bestemt.
1: Vi kan alle sammen blive arbejdsløse, syge, eller komme ud for noget, hvor en familie virkelig står på problemets rand. Ikke? Ja. Og det skal vi jo være meget åbne over for, og det betyder noget, at man møder forståelse. Det kan godt være, det er svært at hjælpe i den konkrete situation, men man møder forståelse og møder en hjælp til at finde nogle løsninger på, hvordan kan man komme videre fra den her svære situation. Og det oplever jeg jo. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg synes, det var så imponerende, at kommunen havde den tilgang til, at vi bliver nødt til at finde nogle løsninger her. Ikke?
2: Og de havde heldigvis midlerne til at hjælpe.
1: Ja, og jeg fik lov at få et udlæg. Ikke? Og det var de bedste penge, jeg nogensinde har. Altså, jeg stod der lige på stedet, jeg havde været i banken, stod jeg hernede, så jeg vil gerne betale de her penge tilbage.
2: Hvordan oplever du så at komme på Roskilde Universitetscenter? Fordi det må have været en blandet oplevelse, når du kommer fra et arbejdermiljø.
1: Ja, det var det også. Jeg synes, det var svært. Ja. Og jeg blev meget...
2: Hvordan svært?
1: At mange af dem, jeg læste sammen med, var nogle år ældre end mig. Det var de færreste, der var gået direkte fra HF. Og det var også... Altså, jeg tilhørte jo også den... Jeg tror, vi var på det tidspunkt, kan jeg huske, en tal som 10%, der kom for den type arbejderfamilie, som jeg kom fra. Og jeg kunne også godt se i statistikkerne, at der var vi, altså en som mig ville have svært ved at kunne fuldføre. Så jeg besluttede mig meget tidligt for, at jeg skulle virkelig hænge i, at jeg skulle læse. Jeg bestilte simpelthen ikke andet end at læse. Og selvom jeg var sådan habil på det engelske, og havde taget det som valgfag, så kunne jeg godt se det her, de ord og de termer, der blev brugt der, og for den sags skyld også det tyske. Det var det, der skulle jeg virkelig have holdt tungen i munden, så jeg husker de første par år, som at jeg ikke bestilte andet end at sidde med hovedet i bøger og i kompendier, og jeg kan huske, jeg har dem stadigvæk endnu, nogle af de der ordbøger, som jeg fik hjælp fra min familie til at købe, så jeg simpelthen kunne altså jeg kan stadigvæk se kan stadigvæk se for mig nogle af de der kompendier, hvor jeg havde skrevet alle hvad de forskellige ord betød, og sådan noget. Jeg havde mig sådan nogle ordlister og sådan noget, og jeg har altid været virkelig

0: statistikeksamener og,
1: og
0: IT-eksamener, som det hed noget andet dengang. Mm. Ikke? Men hvor jeg så var glad for at være i en gruppe, man arbejdede meget gruppebaseret der, at jeg var i nogle grupper, hvor der var nogle mennesker, som vi havde det rigtig godt sammen, og vi var ligesom indstillet på at hjælpe hinanden igennem og støtte hinanden i det, der var svært. Og det lærte jeg rigtig meget af. Og jeg tror også, det er der, jeg har lært meget af det her med, at hvis man går ind i et samarbejde, så skal man på en eller anden måde prøve at se, om man kan finde hinanden. Og man alle sammen går ud af døren og synes, man har kunne bidrage, og synes, at man er blevet lyttet til. Det har altid, og der kommer retfærdigheden for før ind i
1: billedet. Ja, der kommer vægten ind i billedet igen,
0: ja. Ja, det gør det. Retfærdigheden er også meget vigtig for mig. Altså, jeg kan næsten ikke, jeg kan nærmest ikke lægge det fra mig, hvis jeg kan se, der er noget, der er uretfærdigt.
1: Støtte du dig på at have de holdninger? Du må have mødt nogle andre studerende, som sagde, hvad mener du?
0: Det har jeg da også, det har jeg hele livet. Altså, det at være meget, altså jeg har altid, og det er blevet meget bevidst om som voksen, virkelig hviler i mine værdier. Altså sådan grundværdier om ordentlighed og retfærdighed, anstændig behandling af hinanden. Og altså ærlighed, ikke? Det er virkelig vigtigt for mig, at også noget som tillid. Man kan ikke græde på tillid. Enten har man tillid, eller også har man det ikke. Mm. Og man kan ikke lade som om, man giver tillid eller får tillid, og så ikke leve op til det. Så det støder man sig selvfølgelig på, fordi der tror jeg måske, jeg sætter barn højere end de fleste, og det kan jeg godt mærke en gang imellem, at der kan folk godt synes, at jeg er lige vedholdende nok på at der ting, vi simpelthen ikke går på kompromis mere, jeg ikke går med kompromis.
1: Men hvad skete der på RUC? Fordi i skolen hjemme i Nakskov, der var du repræsentant for eleverne og en god samarbejdspartner i forhold til skolen.
0: Ja.
1: Kunne du fortsætte det på RUC?
0: Nej, for jeg havde ikke tid til det, fordi jeg besluttede mig for, altså jeg havde jo en tidlig alder meldt mig ind i DSU, og havde været formand for DSU i Nakskov.
1: Ja.
0: Og da jeg kom til Rødovre, blev jeg kontaktet af de lokale DSU'er, og efter kort tid blev jeg faktisk formand for DSU i Rødovre. Så derfor havde jeg ligesom nok i det, ikke? Og det var ligesom det, jeg lagde min energi og mine kræfter. Og det var ret vigtigt for mig, fordi jeg kom jo, altså jeg kendte jo ganske få mennesker i Rødovre og i København for den sags skyld. Og det store netværk, jeg havde, det var mit netværk for DSU.
1: Ja.
0: Og der kender, altså i dag, mange af dem, der sidder faktisk både i regeringen og Folketinget i mit parti, og sådan set også mange af mine borgmesterkollegaer, altså Sten i Albertslund, ham og jeg har siddet i DSU's hovedbestyrelse sammen og vokset op sammen i DSU. Og sådan er det forskellige rundt i landet, hvor man jo har et helt andet netværk, og det var en kæmpe styrke for mig, for jeg tror, det var ligesom det, at jeg hele tiden havde det politiske arbejde og havde netværket der, at det var ligesom det, der holdt mig, fordi min familie var jo på Lolland, og jeg var jo trods alt kun lige knap blevet 18 år, så det var jo i nogle situationer lidt palle alene i verden. Så det var det, der var mit liv, det var politikken, og så var det simpelthen at få læst og læst og læst og læst. Jeg skulle have den der uddannelse.
1: Og du får den så?
0: Ja, det gør jeg, og jeg får den faktisk nærmest på normeret tid.
1: Ja.
0: Jeg bliver forsinket 3 måneder, men det var fordi den veninde, jeg havde, som jeg læste sammen med, kom til skade og skulle opereres, så vi var nødt til at udsætte vores eksamen et par måneder.
1: Ja.
0: Men ellers tog den faktisk på normeret tid, og jeg fik faktisk rigtig fin karakter. Ja. Jeg lykkedes mig at få en rigtig god uddannelse for RUC og gode karakterer.
1: Og så går du videre, du får job?
0: Ja, det gør jeg. Jamen altså, da jeg bliver færdig med RUC, jeg har Sten Bengtsson, som er forsker på dengang hed det SFI. I dag er det VIVE. Og min censor på RUC var Inge Mærkedal. Det var hende, der var vicedirektør og forskningschef dengang på SFI. Og efter få uger efter min eksamen, der bliver jeg kontaktet, fordi de har en forskerassistentstilling, tror jeg, de kaldte det, hvor man skulle arbejde med kommunal aktivering og skrive et stort projekt sammen med Sten Bengtsson omkring det, der dengang hed aktivering med kulturelle tilbud, tror jeg det var, ikke? Og det var virkelig nogle af de borgere, der havde det svært, som man fandt ud af, at kultur faktisk kunne noget, mm-hmm. i forhold til at få fat i nogle af de borgere, der havde det svært. Og der skulle laves en undersøgelse i hele landet, hvor vi skulle ud og undersøge en hel masse. Og de kontaktede mig og spurgte, om jeg havde lyst til det, fordi de syntes, jeg passede meget godt til en profil der. Så jeg blev faktisk kort tid efter

0: få uger efter min uddannelse ansat på SFI som projektansat forsker, tror jeg det hed. Og der var jeg i et lille års tid og lavede så den der undersøgelse, og den bogen, rapporten eller hvad det hed dengang, den udkom. Kultur og sociale projekter, kan jeg huske, den hedder, og det var i samarbejde med Sten Bengtsson. Og det var jo, altså det var en helt anden verden at komme ind i, ja, sådan en forskerverden, men det gav mig også en ballast i forhold til statistisk metode og hele det der håndværk at kunne konkludere på, hvad statistik kan og siger, de der undersøgelser, interviewundersøgelser, jeg var ude at lave i hele landet med både unge, der var blevet aktiveret, men sådan set også kommunale beskæftigelsesmedarbejdere og så videre. Det var faktisk ret spændende, og det var jo faktisk virkelig muligheden for at bruge mit fag mere end 100%.
1: Det du var uddannet til.
0: Ja. Ja, jeg fik nogle gode kollegaer og gode kontakter, og nogle af de dygtige forskere, som findes i dag, og som nogle af dem er selvfølgelig gået på pension, men det er faktisk nogle, jeg kom til at arbejde sammen med. Så det var, det var virkelig et spændende job, og jo helt vildt, at sådan en som mig, der på det tidspunkt kun har været i starten af 20'erne, for synes jeg, sådan et job, det var meget, selvom det kun var en tidsbegrænset, det var meget benovet over, jeg var meget glad for det
1: var dejligt,
0: og stolt af det.
1: Ikke? Bestemt.
2: Det må også være svært, når du har været så ung.
0: Ja, men jeg tror måske, at jeg var, jeg, på en eller anden måde tror jeg, at jeg har været, altså, jeg har meget tidligt lært virkelig at kunne klare mig og holde fast og være, altså, noget af det, som er min stærkeste styrke, det er, at jeg har en vedholdenhed og en stædighed, der er helt vildt.
1: Ja, så har du et venligt væsen. Altså mennesker, der møder dig, støder sig ikke på dig.
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, altså, jeg er selvfølgelig også bestemt, det skal man også være i politik. Ja. Og når man sidder med et stort ansvar, man er også nødt til at kunne påtage sig og sige, det er sådan her,
1: men det første møde med dig,
0: det er absolut imødekommende og venligt, og jeg lægger også ret stor vægt på at have, altså jeg kan faktisk enormt godt lide at være sammen med mennesker og tale med mennesker, og jeg bruger faktisk rigtig meget tid på gaden, jeg går dør til dør og banker på døre. Altså, det lyder sådan lidt mærkeligt, men det er mere for at sige og for at høre hvad der rører sig. Jeg står på gadehjørnet, jeg flytter borgmesterkontoret ud, jeg har lige været i Islev ude ved Kunstgræsbanen. Her da vi havde problemer med en af busserne, der stod jeg nede ved bussen, fordi jeg ville gerne tale med folk om det. Jeg har været rundt på biblioteket ude i Islev, nede i IKEA'erne, nede i Rødovre Port, har jeg været nede at stå, nede på Damhustorvet, da der var problemer med det, der er et firma dernede, som Volt, hvor borgerne, og det kan jeg godt forstå, synes det er svært, og jeg har jo...
1: Og hele byggeriet af...
0: Ja, præcis. Altså,
1: torvet dernede.
0: Ja, lige præcis. Ja,
1: det er historie nu, men det er rigtigt. Det var en langstrakt affære.
0: Ja, og der kan jeg faktisk godt lide at bare komme ud og snakke med folk, hvis der er et eller andet problem. Og man kommer jo rigtig langt ved at lytte til folk. Jeg har altid fået at vide, at jeg er god til at lytte. Og jeg har også altid fået at vide, at jeg er god til at tage imod dårlige nyheder. Ja. Fordi på en post som den her, der får jo, det er jo sjældent, at det er de gode nyheder, der kommer ind. Det er jo som regel, vi har et problem, eller det viser sig nu, at altså, det er jo hverdagen.
1: Det giver sig selv.
0: Ja, det gør det. Og der er man jo nødt til, altså det bliver selvfølgelig ærgerlig, men jeg, som jeg siger, kom med det, og lad mig høre, hvad det drejer sig om, og så må vi jo prøve at finde en plan for, hvordan vi kan komme videre med med det.
1: Jeg har lyst til at spørge dig også om, hvornår ved du, du vil stille op til kommunalbestyrelsen i Rødovre? Du har talt pænt om Rødovre, så da du kommer hertil, og din oplevelse af kommunen er god, og du er aktiv ungdomspolitiker.
0: Jeg elsker Rødovre.
1: Men du har ikke været ret gammel, da du besluttede, nu stiller du op
0: til valget. Nej, jeg var et par 20, 22 tror jeg. 21 eller 22. Ja.
1: Var der nogen, der sagde til dig, det skal du altså gøre?
0: Ja, min gamle formand Helge Møller, som på en eller anden måde blev sådan en... det lyder lidt mærkeligt med lærermester, men det synes jeg faktisk, han var. Jeg brugte ham rigtig meget til at rådføre mig med, både for DSU, men når der var noget, vi synes, det bliver vi altså nødt til at tage fat i, så var han god at tale med og få gode råd af i forhold til, skal vi gå til højre eller til venstre.
1: Et menneske med stor erfaring.
0: Stor erfaring.
1: Og en politisk baggrund også.
0: Politisk tæft og virkelig forståelse for samfundet, og igen også virkelig forståelse for, at balance er vigtig. Og vi skal prøve at finde balancen i, hvad der kan lade sig gøre. Og han havde jo været en vigtig del da Erik, min forgænger, bliver borgmester, der var Helge jo en vigtig del af at sikre, at Erik kom på borgmesterkontoren som formand. Så han var jo virkelig dygtig og en person, som jeg virkelig sætter stor pris på, og altid har sat stor pris på. Og jeg kan huske, at vi skulle et eller andet sted hen, og så siger han, Britt, du kan køre med mig. Jeg havde jo ikke bil at køre, jeg var jo på bus eller cykel. Og så kørte vi, og så siger han, så der er noget, jeg har gået og spekuleret på, at der er noget, jeg gerne vil tale med dig om, siger han så. Nu er der jo snart kommunalvalg, og der har det været. 92 eller sådan, det har været.
1: Ja, vi er langt tilbage.
0: 91, 92, ja. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at du stillede op til kommunalbestyrelsen. Har du tænkt på det? Jamen, det kan jeg da ikke, siger så. Hvem? Jeg kender jo, folk kender mig jo ikke, og jeg får dig. Jeg har aldrig valgt. Hvordan skal jeg dog komme igennem det? Og så siger han så, jeg synes, jeg kan ikke huske, hvordan han fik forklaret det. Jeg tror nok, han sagde noget i retning af, det er altså krummer i dig. Og vi i partiet kan se, at der er mange muligheder med dig. Ja, vi har faktisk, jeg tror så galt, han sagde, at vi har store planer med dig. Noget af dem siger. Og han sagde det jo med en power i stemmen, som man blev helt sat til vækst. Og så sagde jeg til ham, det må jeg altså lige tænke lidt over. Men da jeg så begyndte at tænke over det, så sagde jeg det med Annette, som var min rigtig gode veninde, jeg læste sammen med. Jeg sagde til hende, jeg blev opfordret. Det, hun sad på det tidspunkt i DSU's forretningsudvalg, hovedbestyrelse, så hun var meget engageret også i politik. Og jeg kan huske, hun sagde, det synes jeg, du skal gøre. Altså, du får jo støtte i DSU og sådan noget. Så det endte med, at jeg ringede selvfølgelig til min far.
1: Ja, spurgte, hvad sagde din far?
0: Ja, min far, han sagde med det samme, stil op.
1: Ja.
0: Det er, og jeg tror næsten, at jeg kunne næsten høre ham sige, det er et ansvar, du har.
1: Ja.
0: Du har fået så mange muligheder for velfærdssamfundet. Du har fået uddannelse. Mm-hmm. Du er kommet godt i vej. Du skylder velfærdssamfundet.
1: Så der var rygdækning.
0: Nu er det din tur til at give tilbage. Så det var, der var stor opbakning.
1: Så der er en rød tråd igennem
0: dit
1: liv. Det må vi sige ja til. Hvem førte din valgkamp?
0: Det gjorde vi i DSU.
1: Ja, hvordan gjorde I det?
0: Jamen, vi var sådan en lille flok på en 5-6 stykker, og så havde DSU's landsforbund inde i Torgården dengang, havde jo også, der var vi, altså i starten var vi jo ikke så mange i DSU, der stillede op, så vi har måske været en lille håndfuld.
1: Mm-hmm.
0: 5-6 stykker i landet, og så er det jo steder, så er det jo blevet en særlig indsats selvfølgelig for ungdomspartierne, at de får unge på listen. Og for os i mit parti, der havde vi jo, altså vi havde jo, jeg fik en højplacering i partiet, jeg slog flere af dem, som var etablerede politikere, og mit parti bakkede virkelig op, og på den måde jeg blev næsten båret på sådan en...
1: Var der nogen, der reagerede over, at du sprang over?
0: Ja, det kunne jeg jo godt mærke.
1: Det var medlemmernes ønske, at vi skal have de unge frem.
0: Og uafstemninger, og jeg tror egentlig, at partimedlemmerne altid har syntes, at altså ligesom Helge sagde, der er krummer i hende der. Altså hende skal vi have med i det her vej, ikke? Så det tror jeg egentlig var det.
1: Vi har en gave med til dig.
0: Nå, det er piberne. Ja. Det er krigspiberne.
1: Ja, krigspiberne.
0: Vi har læst om min valgkamp, kan jeg høre.
1: Ja.
0: Jeg kan huske, at vi delte.
1: Vi har ikke kondomer med til dig. Men der er krigspiber. Ja. Hvordan fandt I på det?
0: Jamen, på det tidspunkt blev vi taget med til forskellige kurser i DSU, hvor vi fik gode idéer. Jeg kan huske, der var sådan en helt katalog over, hvordan man skulle lave valgkamp.
1: Okay.
0: Og jeg havde som sagt jo fået plads nummer 6 på den socialdemokratiske liste, og derfor var det jo oplagt at lave nogle lidt sjove valgkampe med krigspiber 6 og sådan noget. Og der lavede vi så også sådan en kampagne, der hedder, nu skal piber have en anden lyd. Og så delte vi krigspiber ud alle mulige steder.
1: Mm.
0: Og så lavede vi, på det tidspunkt var det jo ikke, man havde man jo ikke computer på samme måde, så det var jo, jeg kan huske, at DSU's landsforbund hjalp med, altså så kom man ind, og så sagde man, jeg vil gerne have noget, hvor der står, jeg tror endda, jeg havde skrevet det i hånden faktisk.
1: Ja.
0: Og så var der sådan en stor maskine, det blev skrevet rent på, og så blev det lavet, og så fik vi en kopi ud, og den kopi kunne jeg så gå ned i. Ja, der lå også nogle kopiforretninger, som vi så kunne få kopieret materiale i. Og så søgte vi penge i forskellige fagforbund og sådan noget til at få lov at lave valgkamp. Og jeg synes altid, at jeg mødte en stor goodwill. Partiet stillede også nogle penge til rådighed, som jeg husker det. Så vi har mødt en stor goodwill i parti og fagbevægelse. Og der var en opbakning til mig, at man gerne ville have mig med på
1: listen. Og, på, ja, ja. Ja. Og så kom du ind.
0: Ja, jeg tror, jeg fik 132 stemmer.
1: Ja, det er da flot.
0: Og det var, jeg slog jo, altså, jeg fik ikke noget at få listestemmer, så jeg blev valgt på mine personlige stemmer, ja. Og det havde jeg ikke regnet med.
1: Det er noget teknik, det der, ja, med listestemmer,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, jo, det er det.
1: Altså, hvor dem, der stemmer på partiet, de stemmer går til de næste, ja, kandidater, for at de kommer ind, ikke?
0: Ja, det gør.
1: Men det slapper altså op før?
0: De slapper op på femtepladsen. Jeg, ja, tror, at Kai Ole Gustav, præsten ned fra, ja, Rødder Kirke, stod foran, ja, mig, og jeg mener han fik et par liste, altså sådan en håndfuld,
1: ja, 30 nok, stykker
0: eller sådan, som jeg så gav ham, ja, en god plads, ja, og så fik jeg altså nok stemmer til at blive, ja, valgt. Og jeg kan huske der var vi over i Viften, og jeg kan huske der klokken 3 om natten, der kom de fra Rådhus, der kom en mand fra Rådhuset, mm-hmm, med hvem der var valgt,
1: yeah,
0: og der kunne jeg se, at jeg stod nederst dernede, yeah, at jeg var blevet valgt, og så siger jeg så, jeg skal lige høre, hvad betyder det over og under den her streg, fordi er jeg blevet valgt? Ja, så du er blevet valgt, du står på den rigtige side af stregen. Og jeg var helt, at jeg får næsten stadig en kurs ud over det, fordi det var en meget, meget stor, ja, oplevelse, flot, for mig, og, ja, og jo også det var jo sådan set en kæmpe oplevelse og fest, og det var også det år, det var op til kommunevalget, hvor vi starter i 1. januar 94, mm-hmm, hvor Erik jo bliver valgt som borgmester, ja, og det var jo vi kørte en stor valgkamp for Erik, og jeg var meget glad for Erik, og, ja, og den måde han også støttede mig på, så det var jo en kæmpe kæmpe sejrsfest, ja, Socialdemokratiet havde, mm-hmm, med Erik og med hele holdet, og at jeg var blevet valgt, mm-hmm, og jeg kan huske, at jeg fik lov at låne telefonen over på, det har nok været over på radioen, og var telefonen, det var ikke, der havde man ikke mobiltelefoner eller noget, vel? Så jeg fik lov at låne telefonen der klokken 3:41 eller sådan noget, og så ringede jeg simpelthen hjem til min far. Og han tog selvfølgelig telefonen, jeg tror nærmest, han havde siddet og ventet på det.
1: Han havde ventet på det,
0: kunne jeg. Det tror jeg faktisk, han havde, han ville, og han var jo,
1: han altså, har været pavestolt.
0: Pavestolt, ja.
1: Ja. Det er dejligt.
2: Hvem er din forbillede?
0: Ja, jeg synes, jeg har nogle stykker, men altså, min far må være den mest naturlige,
2: det fordi også
0: er, mm-hmm, det er jo ham, der har hvad skal man sige, banet vejen for mig og vist mig rigtigt og forkert. Altså, jeg havde en kæmpe oplevelse her i den 1. maj, hvor jeg fik lov at holde 1. maj-tale ude på Elforbundet ude i hovedstaden, det tror jeg, mm-hmm, det hedder, Elforbundet hovedstaden, ude på Nørrebro. For de havde inviteret mig, og det havde de, altså, jeg tror, der var en af dem, der havde, der, altså, der var i hvert fald nogen, der kendte min far, og så har jeg et godt samarbejde med Rasmus, der er formand derude, han sidder i vores erhvervsråd, og de havde så inviteret mig, om jeg ikke havde lyst til at komme i 1. maj-tal, og det var jo simpelthen som at komme hjem,
1: yeah,
0: og jeg kunne jo ikke holde en 1. maj-tal, uden at jeg holdt den 1. maj-tal, der handlede om elforbundet, min opvækst og min far, og velfærdssamfundet, yeah, og hvorfor forbundet og fagbevægelsen har sejret,

0: at vi har en meget, meget stærk ældresektor, som er Rødovre, den kommune, der bruger flest penge på ældreområdet i hele landet. Det står meget slid i sten, at KL sammenligninger, der er ingen diskussion om, at København står først, fordi de har nogle særlige opgaver, men Rødovre er den kommune, når vi sammenligner med dem, vi kan sammenligne med, der bruger absolut flest penge. Og det er en vigtig del af et velfærdssamfund, og det er det, der driver mig, og det er det, der betyder noget for mig. Det er, at vi kan blive ved med at sørge for, at Rødovre er et fantastisk velfærdssamfund, hvor der er plads til, at der både er rig som fattig, undskyld udtrykket, at alle har gode vilkår og muligheder. Det er det, jeg selv er opvokset med. Det er det, jeg har mærket hele livet. Hvad den ballast, jeg har fået for de svære kår, jeg kom fra, hvad det har gjort. Det har jo gjort forskel på, at jeg har fået nogle... Altså, jeg har aldrig drømt om at sidde på et borgmesterkontor. Jeg har aldrig drømt om at få en uddannelse, eller de jobs, som jeg har fået lov at have. Jeg har aldrig drømt om, at jeg kunne få den fremtid.
1: Til det, det har gjort.
0: Nej, det har jeg aldrig drømt om. Tænk at vi har bygget et samfund, der kan det. Ja. Det synes jeg, der er grund til at være stolt af. Og det synes jeg, fagbevægelsen jo bærer sin del af ansvaret for. Og derfor var det dejligt at være derude.
1: Bestemt. Helge Møller sagde, at vi har planer med dig.
0: Ja, det sagde han.
1: Ja. Og Erik Nielsen har sikkert også haft planer med dig.
0: Ja, det har
1: og,
0: han.
1: Og de andre, ikke? Jo. Fordi du bliver... Da du bliver valgt ind, er der en socialudvalgsformand.
0: Ja, det var Anita Foss.
1: Anita Foss, der rejser.
0: Ja, det gør hun.
1: Fører syd på, ikke?
0: Jo, det er hun, rejser ned til Lolland.
1: Ja, til Lolland.
0: Hvor
1: roerne gror.
0: Ja, det gør hun.
1: Og så bliver du formand for socialudvalget.
0: Ja, det gør
1: hun. Og der har du...
0: Jeg var 24.
1: 24 år?
0: Ja. Det var 3-24 år.
1: Ej.
0: Og det var en ret stor post. Og Rødovre har socialudvalgsformandsposten for mit parti jo altid været en vigtig, stor post, fordi... Det betyder virkelig noget for et lokalsamfund som Rødovre, at vi sikrer den der sociale indsats og ballast, som borgere, der har det svært, kan være trygge i.
1: Men du har fået lov til at påvirke det område også kraftigt.
0: Ja, det har jeg, og jeg har været super privilegeret, og det har været en drømmeposition for mig at få lov at være. Jeg var næsten udvalgsformand i 25 år, inden jeg blev borgmester. Og jeg har været med til virkelig at opbygge vores lokalsamfund, opbygge vores ældresektor. Vi fik jo i min tid prisen som Danmarks bedste til social indsats fra Socialpædagogernes Landsforbund. Det er jo selvfølgelig, de har målt os på 110 forskellige parametre, de har været ude at spørge borgerne. Mm. Det var simpelthen en kæmpe oplevelse. Det var også en kæmpe oplevelse at se, at for nogle år tilbage i min tid som udvalgsformand, at vi fik nogle tal på hjemmeplejen, der viste, at vi virkelig, at borgerne virkelig var tilfredse med det, vi præsterede. Og jeg synes simpelthen, jeg kender socialforvaltningen ud af en. Jeg har altid været meget benovet over den tilgang, vi altid har haft til at tage godt hånd. Og det gælder faktisk hele forvaltningen. Nu har jeg jo fået indblik i hele forvaltningssystemet og hele vores organisation. Jeg er meget stolt og beæret over, at der er så mange dygtige medarbejdere på tværs af hele kommunen, der går gennem ild og vand for at støtte vores borgere. Noget af det, der er tankevækkende for mig, når jeg kommer ud og besøger vores, uanset om det er en skole, en daginstitution, ældrepleje, hjemmepleje, kulturinstitution, nogle af vores sociale institutioner, alle steder møder jeg et kæmpe engagement og en dedikation på, at her er vi sat i verden for at gøre en forskel. Mm-hmm. De er virkelig, altså det er jo dem, der gør, at vi lykkes så godt, som jeg synes, vi gør. Og det er jo dem, der er med til at sikre, at vi har en helt lidt af særlig Rødovre DNA. Jeg er meget, meget taknemmelig og meget benovet over den fantastiske tilgang, alle vores medarbejdere har. Og det er nærmest konsekvent, når jeg får lov til at komme på besøg, at jeg går derfra med den oplevelse.
1: Med den oplevelse,
0: ja. Det er fantastisk.
1: Det her kunne have været afslutningen på en god samtale med dig, og tak fordi du ville gøre det. Men vi skal også lige runde, hvornår møder du Jens?
0: Det gør jeg i...
1: Var han også de SU'er?
0: Nej, det er han ikke. Vi bor i
1: Han var ishockeyspiller.
0: Ja, det var han, og vi bor i Sibiusparken. Vi bor begge to i sådan en ungdomsbolig på hver sin side af gaden, han har sagt. Og det er faktisk i Sibiusparken, vi støder ind i hinanden.
1: Var han politisk aktiv?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Overhovedet ikke. Jeg tror, at han første møde med mig, han tænkte, hun er lidt lørdet. men sådan er det jo modsætning og mødes, ikke? Og han, det var ikke det, han spillede på det, der i dag ville have været Eliteholdet er en baby, men det, dengang hed det jo ASIK.
1: Om de vandt vel mere dengang?
0: Ja, det gjorde de, han har faktisk vundet DM. Han har både guld, sølv og bronze for ASIK.

0: dernede så, på isen. Og det var på det tidspunkt, hvor det var den gamle skøjtehal
1: i Kostallen.
0: Ja, der vandt han, var han med til at vinde. Og han nåede lige afret at komme med. Jeg kan huske, da jeg møder ham, da jeg er ude at se ham spille ud i Brøndby, fordi på det tidspunkt havde Brøndby is på deres, deres skøjtehal. Og der må man i en periode, mens den nye skøjtehal bliver bygget, og Kostallen var for